0: Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 և 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: I'm Billie Eilish. Hits music.

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Yo, I'm Noi Boy.
3: Hello, this is Beyonce.

0: Ինչքան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Rox ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rox-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rox-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rox ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012-707-707. Մոգո Բեքեն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8886։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ booktour.am Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
4: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական եւ գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար եւ մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շփվենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
6: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Սեր և Սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա Սուրճի գովաս չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան Սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
1: Բարի լույս բոլորին, Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում իր աշխատանքը սկսեց ամենառավոտը։ Այսօր 2-7 սեպտեմբերի 14-ն է, մայրաքաղաքում 8:00-ից է ուղիղ 30 րոպե։ Ձեզ հետ Սուրեն Արուստամյանն է, ողջունում եմ բոլորին, մաղթում ուրախ ու հրաշալի օրվա սկիզբ, համոզված եմ, որ այդպես էլ կա ձեր կյանքում, որովհետև այսօր միայն լավ հրաշալի գործերն են իրականանալու։ Եվ ժպիտների հարցում միանշանակ արդեն համոզվել ենք, Ռոքսն է մեզ օգնում, որը ներկայացնում է որպես ամենալավը ամբողջ աշխարհում, հա, Բերանի խորոչի հիգիենայի պարագաների համար ապրանքանիշ է, ատամի մածուկներ, խոզանակներ, ողողման, չգիտեմ, հատուկ նյութեր և հատուկ նաև գից բրեկետներ կրողների համար և ոչ միայն, նաև հատուկ գից երեխաների համար։ Սա Ռոքսն է, մեր ընկերն է, իսկ մենք բոլորին ողջունում ենք, իդեպ ողջունների հետ կապված ես փորձեմ հիմա վերհիշել բոլոր անունները, չնայած ամբողջ ցուցակը մոտ է, բայց ինչևէ, ողջունում եմ Արտակին, Սեդային, ողջունում եմ Սմբատին, ողջունում եմ Դանիելին, ողջունում եմ Գրիգին, ողջունում եմ Գևորքին, ողջունում եմ Աշոտին, ողջունում եմ Մանվելին, Մանուկին, Հայկին, Դավիթին, ողջունում եմ Արսենին, պարոն Ալֆրեդին եմ ողջունում, ողջունում եմ Ռաֆիին, Հայկին, ոչ մեկին չմոռացա, թե կարծում եմ, որ ոչ, եթե այո, չէ, հաստատ մոռացա, որտեղ ցուցակը շատ մեծ է մեր ռադիոլսողների, բայց փորձենք նաև հիմա Սոնան կգա, կհասնի եթերի և մենք փորձենք միասին բոլորին ևս մեկ անգամ ողջունել, կարևորը, որ ձեզ ողջունեցինք այս առավոտ և կարևորը, որ լավ տրամադրություն կա, դե փորձեք այս տրամադրության հետ մեկտեղ նաև ինքներդ ձեր տրամադրությունը միացնել, այսինքն մենք զգում ենք այդ էներգետիկան, որը գալիս է ձեզանից, դրա համար էլ հենց ամեն առավոտ փորձում ենք ամեն առավոտի շրջանակներում լավ տրամադրություն տալ։ Չեմ կարող այդ նույն բանն ասել քաղաքային խցանումների հետ կապված, որովհետև շատ վատ է ամեն ինչ, շատ վատ, հիմա ոչ մի հույս չկա, 8 աստիճան է, վթար ունենք Գայի Պողոտայի սկզբնամասում, որի հետևանքով էլ բավականին լուրջ խցանում կա այդտեղ, բայց չեմ ուզում հիմա փողոց առ փողոց անցնել, մի քիչ երաժշտություն թող հնչի մեր եթերում, հետո նոր արդեն կանցնենք այս ինֆորմացիային, որի հետ կարծում եմ այդքան էլ ընկեր չենք։ Դե ինչ, լավ օրվա սկիզբ եմ մաղթում բոլորին, թող Բրիտնի Սպիրսը, երբ տեսնում է խցանումները, ասի ուպս, դե փորձեք միանալ մեր տրամադրությանը։ Բարի լույս բոլորին։

0: Այո, սկսվեց իհարկե, առավոտը սկսվեց լավ տրամադրությամբ ու լավ ռիթմերով, այդ մասին նաև իհարկե հենց խոսում էր Britney Spears-ը մեր եթերից, բայց մենք անցնենք առաջ ու հասկանանք ինչ է կատարվում մայրաքաղաքային խցանումներում, խցանումները շատ են, ինչպես արդեն նշեցի ունենք մեկ վթար, վթարը Աճարյան և Գայի Պողոտա, այստեղ երկու վթար կա, երկուսն էլ բարձրացող, այսքան Գայի Պողոտայից մինչև դեպի Աճարյան երկու վթար իրար հետևից և այստեղ վթարի հետևանքով մի խոսքով ամբողջ Աճարյանը վերև ներքև խցանված է։
1: Ես ուզում եմ, որպեսզի դուք այնպես ժպտաք, որ բոլոր խցանումները ուղղակի ծրվեն, սիրելի ունկնդիրներ,
0: բոլոր
1: վերադարձ
0: իրականություն, ոտքերդ կպցրու հողին և կհասկանաս, որ
1: ախ, եթե իմ սենտիմենտը ինչ որ մեկը մի օր սպանի, դա կլինի ծուրենը արստամեն, սիրելիներ, բարի լույս, իսկ իրականում, այո, մայրաքաղաքում սարսափելի է երթևեկության պատկերը, ամեն դեպքում դուք տրամադրությունը փորձեք բարձր պահել, որովհետև սա այս շրջանում բնական է, քանի դեռ ծրտերը չեն ընկել, ասեմ ավելին վայել եք այս վիճակը,
0: որովհետև
1: այո, հիմա դրա համար եմ ասում, ժպտացեք եւ մտածեք, որ խցանումները
0: արդեն մարդիկ քայլում են, իսկ հետո ծրտին ոչ մեկ չի քայլելու, բոլորը մտնելու են մեքենաների մեջ ու ավելի խցանվի։ Լավ, արի
1: հա։ Շատ լավ տրամադրություն ունի Սուրենը։
0: Կոմիտասի Պողոտան երկողմանի խցանված է Արաբկիրի շրջանը ընդհանրապես, Թբիլիսյան խճուղին խցանված է Կիևյան կամուրջը երկողմանի դեպի բարեկամություն բարձրացող, հատկապես Դավթաշենի կամուրջը Եղվարդի խճուղին Հալաբյանը սարսափելի խցանված է, Քրքրքորյան փողոցը խցանված է,
1: Արաբկիրը ունի շատ լուրջ ծանրաբեռնվածություն։
0: Արաբկիրը ընդհանրապես ոչ մի փողոց չկա ազատ։
1: Դե հիշեք, որ Սալալանջի եւ Սալալանջի տարածքի ճանապարհը նույնպես մշտապես ծանրաբեռնված է, նույնը կարող ենք ասել Արմենակ Արմենակյանի եւ Սերո Խանզադյանի մասին։ Փորձեք այս հատվածում ավելի համբերատար լինել։
0: Իքսաթիրով անցնել ես հատված, ուղաթիրով ես
1: ասել։ Դե այո։
0: Իսակը Պողոտան է խցանված, ինչի՞։
1: Սուրեն, ես ուզում եմ ասել, որ շաբաթ օրը երեկոյան օպերայից Մաշտոցի կողմով, մինչև Թումանյան
0: Մաշտոց
1: խաչմերուկ, ես ասել եմ 40 ժոպեյում։
0: Մենք ենք այդ խցանման ժեղել և շատ էսպես ին հատվածը, որ թեքվումա դեպի Հյուսիսային գնացող մասը, այդտեղից մինչև, ուղղակի դիմացիմ այդ 40 ժոպե տևեց։ Դա իրականությունը, երրորդ մասի հատվածը սարսափելի, Գարեգինը ժդե, Բագրատունյաց, Արշակունյացը ամբողջությամբ խցանված, մի խոսքով ոչ մի ազատ փող չկա, մնացեք տանը,
1: իսկ հիմա մենք կարճ դադար կունենանք, որ ինքը հաջորդի գովազդը և կվերադառնանք բոլորիդ անուն առ անուն ողջունելու։
0: Ճիշտ ասած, ես անուններ տվեցի, բայց ոչ բոլորին հիշեցի։
1: Դե դրա համար եմ ասում անուն առ անուն։ Մատյանը մոտս է։
0: Մատյանը մոտս է։
1: Սուրեն Արուստամյանի շքեղ ձայնով ու տրամադրությամբ և Սոնա Թումանյանի սենտիմենտով եք սկսել։
0: Ռոմանտիզմով ես կասեի։
1: Եթե ինչ-որ մեկը դեմ է, խնդրում եմ, ինչ են հավաքում այդ պարագայում, ստորագրահավաք կազմակերպեք։
0: Հայրենի համար սեղվել մենք։
1: Գնացինք եթերում երաժշտություն ու գովազդ։
0: Չէ, գովազդ հետո երաժշտություն, լավ։
2: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Մնա խցանման մեջ։

0: Govast. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
1: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է, 103 և 5, Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք, Սուրենը և Սոնան։
1: Սուրենն ու Սոնան են եթերում, բայց մինչև եղանակային կանխատեսումների
2: անցնելը ներկաբացական։
1: Ներկաբացական ենք այսօր երկու շաբթի է, սիրելի աշակերտներ, հուսով եմ շատ բացականեր չկա, որովհետև առաջիկայում երկու շաբաթ արձակուրդ ունենք։ Դե իսկ հիմա բարևներ Արտակին և Սեդային, ջերմ ողջույններ Իվանին, Դանիելին, Սմբատին, Վահեին, Դավիթին, Մաքսին, պարոն Ալֆրեդին,
2: Գրիգին,
1: Մամուլյան, Գրիգին, բարև ձեզ, Գրիգ։ Գրիգ վաղուց կա մեր կյանքում։
2: Վաղուց կա, այո, այո։
1: Նոր աշակերտ չէ՞ դասարանում։
2: Չէ։
1: Ծնող կոմիտեի հետ ծանոթացել։ Գրիգին ջերմ ողջույններ, Հայկին Նավասարդյան, Սարոյին
2: ողջույններ։ Բարևներ։
1: Ես Արտակին նորից ու շատ ջերմ եմ բարևում, մի անգամ չի, որ ես ասել եմ Սուրենի ընկերները ինձ համար էլ շատ սիրելի են ու շատ լավ է, որ լավ մարդիկ մեզ լսում են, ամենակարևորը հենց դա է, մարդկանց որակն ու տեսակը։ Հայկին Նավասարդյան, Սարոյին, Գորին, Ալբերտին, Հարությունին, Ռաֆին, Հարութին Սարոյան ողջույններ, Մարինային Սայան ջերմագույն ողջույններ, ողջունում ենք Մարիամին Ծատրյան, Մարիամին Ավանեսյան, Ռաֆի անունն ասացի, Գևորգին ողջույններ, Կարենին Պոտոսյան, Կարենին Խաչատրյան, Անուշիկին, Այդային, Գևորգին ողջույններ, Լևոնին, Գյորգին, Փոքրիկ Բիայնային ողջույններ, Անին և Մարիամին ողջույններ, ում անունը, որ ես չեմ հնչեցրել, խնդրում եմ արձագանքեք, ձայն տվեք, ինձ կամ Սուրենին գրեք, մենք անմիջապես այդ սխալը կուղենք։ Շնորհակալություն, որ ամեն առավոտի հետ եք սկսում ձեր օրը, այսօր երկու շաբթի է, 14-ն է սեպտեմբերի
2: 2026-ական,
1: հրաշալի եղանակ է դրսում, հրաշալի, կարելի ասել ամառային եղանակ է, առավոտյան արևածագը այնքան գեղեցիկ է, այնքան թարմ է, այնքան սառնություն կա օդում, բայց հետաքրքիր ձևով ժամը 8-ից սկսած այդ ամառվա շունչը վերադառնում է։
2: Այո, մենք այսօր ունենալու ենք բավականին հագեցած եթեր եւ նաեւ ունենալու ենք հաճելի հյուրեր, այո, այնպես որ խոսել ենք շատ հետաքրքիր մի պրոյեկտի մասին, որը լինելու է շատ շուտով,
1: այո։ Որևէ մեկը անտարբեր չի մնա,
2: այսինքն շատ մեծ ցանկացողներ կան
1: հիշողությունների եւ ջերմության մասին է այս ամենը, եւ մենք շատ ուրախ ենք, որ հենց այս եթերից հենց ձեզ պատմելու ենք այդ նախագծի մասին, որին մնացել է մեկ ամսից քիչ ժամանակ, 3 շաբաթ է ընդհանրապես մնացել, բայց մենք մինչեւ վերջ փակագծերը չենք բացի, մեր սպասված հյուրերի հետ ձեզ համար տեսանելի կլինենք ռոպեներանց, իդեպ ակտիվ եղեք Facebook-յան հարթակում, ինչպես նաեւ Instagram-ում, թողեք ձեր մեկնաբանությունները, կարծիքներն ու առաջարկները, իսկ ամեն առավոտը պատմում է եղանակի մասին, հուշելով, որ հիդրոթերապևտաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոնը տեղեկացնում է, որ օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 14-ին, 15-ին եւ 16-ին աստիճանաբար բարձրանալու է, Սուրեն, մինչեւ աստիճանով, այո, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սեպտեմբերի 14-ից 17-ը տեղումներ չեն գրանցվի։ Իսկ հիմա Սուրենը մեզ կտանի մարդուն։
2: Այո, Շիրակում այսօր 24-ից 29-ն է, Կոտայքի լեռներում 24-ից 27, Նախալեռներում 28-ից 30, Գեղարքունիքում 20-ից 25, Լոռիում 25-ից 29, Տավուշի Նախալեռներում 25-ից 28, Հովիտներում 29-ից 32, Արագածոտնի լեռներ 23-ից 26, Նախալեռներ 28-ից 32 աստիճան տաք է լինելու։
1: Տեղափոխենք Արարատի նախալեռներ, այստեղ 29-ից 32 աստիճան է սպասվում, Արարատի Հովիտներում եւ Արմավիրում 30-ից 33 աստիճան, Վայոց Ձորի լեռներում 24-ից 27, Նախալեռներում 30-ից 33, Սյունիքի լեռներում 18-ից 22, Նախալեռներում 24-ից 27, Հովիտներում մինչեւ 32 աստիճան տաքություն։ Դե մայրաքաղաք Երևանը, ինչպես արդեն ասացինք, շքեղ արևով է մեզ ողջունում, ցերեկային ժամերին մինչև 32 աստիճան տաքություն է սպասվում,
2: երեկոյան
1: ջերմաստիճանը կհասնի +20 26-ի տակ է լինելու,
2: այո,
1: համարային դրամադրություն է լինելու մինչև ամսի 17-ը, այսինքն մինչև 5-7-ի առնվազն մենք կարող ենք ժպտալ արևին, արևն էլ մեզ կժպտա։ Ամեն առավոտը եթերում է մինչև 10:30 տաղավարում Արա Գեղեցիկն ու Շամիրամն են, կամ իրական անուններով ասենք Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանը, 8:48 րոպե, մենք ձեզ կրկին հուշում ենք, որ ընդամենը հաշված րոպեներից, ժամը 9-ից սկսած կարծում եմ, մենք ձեզ համար տեսանելի կլինենք և իհարկե կխոսենք մի թեմայի մասին, նորից կրկնենք, որը կջերմացնի շատ, մի քիչ փակագիծը բաց եմ, երաժշտասերների սրտեր, հատկապես կարծում եմ իմ ծնողների սերնդի համար հիշողությունների մեծ ալիք կբարձրանա, որովհետև արտիստը, որի մասին խոսելու ենք, շատ ջերմության ու սիրո հետ է միշտ նույնացվում։ 14 սեպտեմբերի 2026 թվական նորից ու նորից ողջույններ մեր բոլոր ունկնդիրներին, հավատարիմ ունկնդիրներին, սիրելի ունկնդիրներին, մեր բոլոր ընկերներին, որոնք նաև լավագույնս ստանձնում են և հանձն են առնում ունկնդիր լինելու կարևոր պարտականությունն ու պարտավորությունը, և հավատացեք, դրանով մեզ էլ ավելի եք պարտավորեցնում, որպեսզի մեր ձայնի հնչերանգը, մեր ժպիտի ծավալը և մեր խոսքի պարզությունը ավելի ճշգրիտ լինի, ավելի տեղին լինի և ավելի դիպուկ լինի, որովհետև ամեն առավոտը ի վերջո ճիշտ բանաձևով օրը ճիշտ անցկացնելու մասին է։ Մենք կվերադառնանք եթեր ընդամենը րոպեներ անց, իսկ դուք հետևեք մեզ, մեր ընթացքին, այն երաժշտական ուղեկցությանը, որը առաջարկում է Ռադիո Մարշալը։ Մենք մինչև 10:30 ենք եթերում, քիչ հետո նաև թվերի աշխարից ենք խոսելու և իհարկե անցնելու ենք աշխարի պտտվող մոլորակի անցուդարձով, մնացեք մեզ հետ։

0: Ամենառավոտ,
1: այս առավոտ,
0: հիմա,
1: 8:30,
0: տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամենառավոտ.
2: Մենք, այո, վերադարձանք եթեր, բարի լույս ասելու, եւս մեկ անգամ բոլորին. Երևանում արդեն 8:57 րոպե, եւ շատերի մոտ այն կարծիքն է, որ պետք է առավոտյան ինչ-որ մի հետաքրքիր գործ անել, կամ մասնավորապես ինչ-որ հետաքրքիր բան գնել։
3: Գնել?
2: Ինչու ոչ, որ առավոտյան կարող է տրամադրություն բարձրացնել, դե ասում են շոպինգաթերապիա կա, չէ՞։
3: Եթե Տոմս նկատի ունես,
2: Տոմսը օրվա բոլոր ժամերին կարելի է գնել։
3: Օրվա բոլոր ժամերին պետք է ժպտալ եւ այո, իրականացնել բոլոր այն գնումները, որոնք ձեր դրամադրությունը բարձրացնում են։ Կարևոր գործոն է նաեւ առավոտյան նախաճաշելը, որովհետեւ
2: համաձայնեմ, բայց չի ստացվում ինձ։
3: Սովորության ուժ է պետք ձեռք բերել, Սուրեն, եթե ինձ մոտ 2 տարի առաջ ինչ-որ մեկը ասել, որ ես դա կարողանամ անել, ես չէի հավատում, որովհետեւ մտածում եի, դե լավ, օրը կբաց։
2: Դու առավոտյան արթնանում ես, նախաճաշում ես, նոր ես գալիս։ Բրավո։ Ես նման բան անում եմ, երբ որ գտնում եմ ինչ-որ հյուրանոցում, հա, երկրում, ուրիշ երկրում, առավոտյան պարտադիր իջնում եմ նախաճաշի, բայց չգիտեմ ինչի։
3: Սուրեն, մարզասրահ գնալուն զուգահեռ ինձ մոտ սննդի և ջրի պահանջի բոլոր չափաբաժինները և գրաֆիկը փոխվեցին, և հիմա, այո, ես և սեփական փորձից ելնելով հավատացեք, ես մի մարդ եմ, որ երբևէ չի մտածել, որ
2: առավոտյան կարելի է նախաճաշել։
3: Շուտ այդ ժամին, դա պատկերացրեք, ես արթնանում եմ օրինակ 6:30-ին առավոտյան, ես այդ ժամին նախաճաշում եմ, դա ենթադրում է իրենից կաթնաշոր, ինչ-որ հատապտուղներով, և հավատացեք, օրվա ընթացքը, ես երբևէ չեմ պատկերացրել, որ սնունդը կարող է մարդու օրվա ընթացքը փոխել։
2: Դե ասում են, պետք է առավոտյան շատ լավ նախաճաշել, որպեսզի հետո արդեն օրվա կալորիաները ապահովել, բայց դե ինձ հետ համաձայն են ռադիոսովորները, ոչ բոլորի մոտ է դա ստացվում։
3: Դե ես
2: նրանցից մեկը ես եմ։
3: Ինձ թվում է սովորության ուժը պետք ձևավորել, եթե 1-2 անգամ փորձես, ես էլ սովորություն դարձնելով եմ հասել դրան, երբևէ պահանջի չի եղել, իսկ հիմա երբ արթնանում եմ, օրինակ դրա կարիքը զգում եմ։ Սուրեն, ուզում եմ նաև ասել, որ ես խենթի նման ընդամենը 2 օրում դիտեցի եւ ավարտեցի 100 տարով։
2: Լուրջ, 2 սեզոններ։
3: Դե ես առաջին դիտել էի։
2: Ասա, որ շատ լավն է։
3: Դե երբ Սուրենը ասում էր, որ ասես կտավներ լինեն,
2: վրցնով
3: նկարված, դե սրան հակադարձելու հնարավորություն չկա, որովհետև այո, ամեն կադրը, հագուստի ծալքը, մազի ձևը եւ
2: ռեժիսուրան, ֆիլմի ռեժիսուրան, լրի որ ինձ թվաց Մարկեսն է նկարել, այդքան տիպիկ էր ֆիլմը,
3: գրում էր, ընթացքում այսպես թվում էր, թե տողերի արանքում իսկապես Մարկեսն էր պտտվում, դե անպայման դիտեք, այո, պետք է, անհրաժեշտություն է։ 2 սերիալ ունեք դիտելու, Սուրենն էլ կվերադառնա Ջենթլմենների մասին իր կարծիքը կհայտնի, և ես էլ նորից ու նորից խորհուրդ եմ տալիս և հորդորում եմ, որ անպայման դիտեք երկրորդ սեզոնը, եթե չեք դիտել առաջինը, սկսեք առաջինից։ Ես նույնիսկ մտածում եմ, որ ժամանակից վերադիտել առաջին սեզոնը, չնայած բավականին թարմացավ հիշողությունս երկրորդ սեզոնը դիտելով, որովհետև դե բնականաբար 100 տարվա մենությունը ճանաչող ու իմացող մարդիկ գիտեն, որտեղ որ այնտեղ հերոսներին խառնելու հավանականությունը բավականին մեծ է, որովհետև մենք անընդհատ նույն անունների
2: ենք
3: բախում։
2: Աուրելիոն է անընդհատ։
3: Աուրելիոն եւ
2: Ամարանտան,
3: Ուրսուլա, Ուրսուլաները բոլոր եւ Աուրելիանն, բոլորին հիշել միանգամից անհնար է, դրա համար իրականում այս սերիալը ճիշտ է դիտել դանդաղ, նույնիսկ օրական մեկական սերիայով,
2: բայց չես չի ստացում այդպես,
3: անհամբեր, այո, անհամբերությունս ինձ, և իրականում ես մտածում էի, որ բավականին դանդաղ կընթանա, բայց առաջին 5 սերիաները ես դիտել եմ այսպես մեկ շնչով, վերջին սերիաներում արդեն իրողությունները մի քիչ ավելի խիտ են լինում և ավելի շատ ուշադրություն է պահանջում սերիալը, բայց ամեն դեպքում դիտեք, որովհետև շատ շատ դիտարժան, շատ որակով սերիալ է, և այդ ամեն անգամ տիտրերը նայելուց հետո, երբ տեսնում ես, թե քանի 100 նույնիսկ ասում 1000-ի հասնող մարդիկ են այս աշխատանքներում ներառված կամ տեսարաններ, որոնք ստանալը թվում է թե անհնար է, բայց այնքան բնական է ստացվել եւ
2: իդեպ դեկտեմբերին դուրս է գալու ֆիլմի մասին առողջություն, որտեղ որ ամբողջությամբ ներկայացված է թե ինչպես են անցել երկու սեզոնի նկարահանումները։
3: Եվ պիտի նորից արձանագրենք, Սուրենի իհարկե այդ մասին արդեն հասցրել է խոսել, բայց արձանագրենք, որ դերասանական կազմը ուղղակի հրաշալի էր, բոլոր ապրումները, բոլոր զգացմունքները, բոլոր հուզական տեսարանները ոչ այլ ինչ են, քան իրական կյանքի դրսևորումներ, իրական ապրումների դրսևորումներ, եւ հենց դա է, որ երևի հիացմունքի է արժանացնում, եւ այդ կյանքի փիլիսոփայությունները, մարկեսյան տողերն ու բոլոր տողատակերն ու նրբաշերտերը, իհարկե սերիալը շատ տեսարժան են սարքում, եւ առաջկա նոր սերիալներ են սպասվում, նոր ֆիլմեր են սպասվում։
2: Այո, այո, Netflix-ը շատ ակտիվոր են, եւ ոչ միայն Netflix-ը ակտիվոր են նկարահանումների մեջ են, այնպես որ կարծում եմ, որ դեռ նոր, մեր սիրելի, նաեւ սիրելի հեռուստասերիալներից նոր սեզոնները կլինեն, այնպես որ հետեւել է պետք, որովհետեւ հենց աշնանային ձմեռային այս շրջանը, պրեմիերաների շրջան է, կարելի ասել։
3: Եվ իդեպ նաեւ ֆիլմ չէ, բայց ամեն դեպքում էլի դիտարժանը, Dolce & Gabbana բրենդը ներկայացրել է իր նոր կոմերցիոն հոլովակը, որում նկարահանված են Michael Morone եւ Irina Shayk-ը, դա է շատ էպիկ եւ գեղեցիկ դուետ է, Irina Shayk-ը տարիների հետ ավելի է շքեղանում, նրա այդ սև զգեստը, դիտեք, պարզապես գրեք Dolce & Gabbana 2026 նոր հոլովակը, շատ գեղեցիկ է, սև ու սպիտակով, եւ նաեւ նոր Dolce & Gabbana-ի նոր հավաքածուի արդեն ներկայացումն է եղել Իտալիայում, Սուրեն, ես կգտնեմ, կփորձեմ ցույց տալ քեզ։
2: Ես ասում եմ, ես գնացել եի։
3: Ակուզեի, չհասցրի ուղակի քիչ կոնցերտային
2: լայն մարշալում,
3: եթերի էի չհասցրի, դե իրականում շատ։
2: Իրականում եթերի ենք չհասցրեցին։
3: Ուզում ես լավ, գովազդ թող լինի, գովազդից հետո նաև մի հարցազրույցի մասին պատմեմ, որը դիտել եմ, մնացեք մեզ հետ։
0: Գովազդ Language on TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
1: Բարի լույսի հասցեն, ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
3: Հատուկ ողջույններ Մարիամին Ավանեսյան, հուսով եմ, որ ապահով եւ առանց նյարդերի ես հասնում աշխատանքի իմ շատ սիրելի ընկեր, որովհետեւ խցանումները դեռ չեն դադարել, բայց ինչպես ընդհանրապես վարկյաններ առաջ նշեցի, ես պատմում եմ մի հարցազրույցի մասին, որը դիտել եմ, ու երևի թե շատ վաղուց ես հարցազրույցից այդպիսի մեծ հաճույք չէի ստացել, իհարկե այստեղ թե հարցազրուցավարից է շատ բան կախված եւ թե հյուրն էր ֆանտաստիկ, Նորշտերնի մասին է խոսքը, եւ Յոժիկ Ստումանյան մուլտֆիլմը ինձ թվում է բոլորիս մոտ։
2: Իդեպ ես ունեմ փոքրիկ ատկրիտկա, հա, բացիկ, հենց նրա ստորագրությամբ ինձ Արամ Ավետիսն է նվիրել։
3: Սրտած նախանձում եմ քեզ, եւ որդորում եմ Արամին հնարավորության դեպքում նույն նվերից անել ինձ։ Եթե չեք դիտել Նորշտերնի հարցազրույցը Քսենիա Սոբչակի հետ, 3 շաբաթ առաջ է ընդամենը տեղի ունեցել, 1:34 Նորշտերնը արվեստի, մուլտիպլիկացիոն արվեստի, ռեժիսուրայի, համամարտկային տարբեր թեմաների շուրջ այնպես է խոսում, որ այդ ամեն ինչից ասես պաթոսը քամել է, տարել է մի կողմ, եւ շատ առարկայական, շատ նյութական, շատ պարզ ու շատ գեղեցիկ է խոսում, իր խոսքում պարբերաբար նշում է, որ ինքը հավատավոր մարդ չէ, չնայած աստվածաշնչին պարբերաբար անդրադառնում է եւ շատ լավ գիտի գիրքը, բայց նշում է, որ արվեստը իրեն տալիս է բոլոր հարցերի պատասխանները, նույնիսկ այն հարցերի պատասխանները, որոնք կրոնը երբեւե իրեն չի կարողացել տալ, եւ նշում է, որ կան գործեր աշխարհում, առանց որոնց գոյության, խոսքը թե ֆիլմերի, թե բանաստեղծությունների մասին է, առանց որոնց իրենց կյանքը չի պատկերացնում, դրանցից մեկ օրինակ Լիստապադն է, այնտեղ ֆիլմերից է խոսում, տարբեր, մի խոսքով ես իսկապես տպավորված էի, հիմա մեր օրերում հարցազրույցները շատ են, ոդքասթները շատ են, հյուրերը շատ են, թեմաները շատ են, բայց իսկապես խորքային հարցազրույցներ դիտելն ու լսելը շատ հաճելի է, Սոբչակը կարողանում է իր հյուրերին մինչև վերջ բացել, քամել, խոսեցնել են ամենի մասին, ինչից ինքն ուզում է խոսել եւ կարող
2: է։ Ու գիտի ինչ է ուզում նրանցից իմանալ, որ
3: դե դա ինչի արհավաչան է նրա, որ նա իրապես պատրաստվում է հարցազրույցներին, ցավոք պիտի արձանագրենք, որ մեր օրերում դրա բացն ու պակասն էլ կա, մենք առանց իմանալու չպիտի խոսենք թեմաների մասին, որոնց չենք տիրապետում, այդ շատ կարևոր կոմպոնենտ է։ Մի խոսքով, եթե դուք առաջիկա օրերի համար փնտրում եք տեսանյութեր, այսինքն բովանդակություն, որը ոչ միայն լսելու եք, այլ նաև դիտեք, սերիալները նշեցինք, որոնք են, կարող եք սոբչեկի հարցազրույցները դիտել, շատ շատ նայելու, կարդալու, տեսնելու բան կա։ Սկսեք հիմա, սկսեք այս պահին ու տեսեք, որ որոշ ժամանակ անց շատ լցված ու լիարժեք եք ձեզ գալու, որովհետև գիտելիքի, արվեստի, մշակույթի, գրականության համար դատարկ տեղեր չկան, անընդհատ կարելի է այդ պաշարները լցնել։ Իսկ ամեն առավոտը խորհուրդ կտա եւ կպատմի այն ամենի մասին, ինչ իր կյանքի մասն է դառնում, ես եւ Սուրենը պարբերաբար այս review ասվածները տալիս ենք։
2: Շատ լավ, Սոնա, արի նաեւ վերադառնանք տարադրամին, որտեղ մենք ասացինք հիմա կասենք տարադրամի մասին, բայց ոչ բան չասցի, դու ողջավորված ներկայացրեցի դեպի
3: չոր
2: շապատ կիրակի արել ու տեսել ես։
3: Կիրակի չեմ պատմի, լավ, համոզեցիր,
2: կիրակի։ Լավ, արի ասենք տարադրամին։
3: Ինչ ասում բանկը կենտրոնական։ 97 րոպե, կենտրոնական բանկը թարմացրել է ինֆորմացիան ամսի 11-ին, որովհետև արանքում շաբաթ ու կիրակի էր, եւս կենտրոնական բանկի տվյալների 1 դոլարն արժե 363 դրամ, 28 լումա, եվրոն արժե 421 դրամ 11 լումա, եւ ռուբլու արժեքն է 4 դրամ 25 լումա, ռուպին, ինչպես միշտ
2: չենք ասում, որովհետեւ չկա գոյություն չունի, որովհետեւ
3: պետք է,
2: այո, լավ տրամադրություն ենք մարտում ձեզ ռադիո մարշալի եթերում, ամեն առավոտն է 103.5 մերաճախականությունը, ես գիտեմ, որ շատերն արդեն ավելացրել են այն ֆավորիտների ցանկում, ընդհանրապես մի քանի րոպե
3: ֆավորիտները, միակներից
2: միակնա, որովհետև երբ որ նստում եք նաև միացնում են շարժիչը, միանգամից ավտոմատ միանում է հենց ռադիո մարշալը։ Որոշ ժամանակ անց տեսանելի կլինենք նաև Facebook-յան մեր էջում, խոսելու ենք մի հրաշալի իրադարձության ու պրոյեկտի մասին, որը սալերի ետևում չէ եւ բնականաբար բավականին հաճելի տրամադրություն է տալու բոլոր նրանց, ովքեր պարզապես ներկա են գտնվելու այդ միջոցառմանը։ Քիչ հետո իհարկե կանդրադառնանք բոլոր նաև թեմաներին, կանցնենք նորից խցանումների դաշտով, որովհետև համոզված եմ քաղաքում այս պահին ավելացել են խցանումները որոշ փողոցներում, այնպես որ հետևեք մեզ, մնացեք մեզ հետ, իսկ առջևում դեռ ունենք մոտավորապես 1 ժամից ավելի ժամանակ։
3: Մենք ավելի ունենք եւ ունենք լավ երաժշտություն, այս պարագայում լավ երաժշտության դրսևորումը կլինի Michael Jackson-ը, Michael Jackson-ի հետ սկսենք ու անցկացնենք առավոտը, տաղավարում Սուրեն Արուստամյանն իր բարձր դրամատրությամբ, միշտ տեղին եւ դիպուկ խոսքերով, եւ ձեր խոնար ծարան Շամիրամ Սոնա Շամիրամ,
2: Շամիրամ Թումանյանը, գնացինք Շամիրամ Թումանյան,
3: ահ, գնացինք, գնացինք, ամեն առավոտը մնացեք մեզ հետ։

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
2: Մենք եթերում ենք Բարի լույս եւ լավ տրամադրություն բոլորից, սիրելի ունկնդիրներ, հիմա կարճ անդրադարձ խցանումներին, որից հետո ունենանք դատա։
3: Այո, մենք ուզում ենք կարճ անդրադառնանք, բայց միևնույն է խցանումները շատ երկարատև
2: են։ Մենք որ վթար ունենք։
3: Էլի
2: Հալաբյանում մեկ ավտովթար ունենք։ Հալաբյան Արզումանյան
3: առողջություն, այդքան էլ ճիշտ։
2: Խաչմեր ու կումներից եք եւ վթարը հաստատ տեղի է ունեցել։
3: Հաստատ չենք խապում տեղի է ունեցել։
2: Տեղի ունեցել ավտովթար, հուսով ենք, որ անվնաս են բոլորը եւ իհարկե ծանրաբեռնվածություն կա Աթենքում, Իսակովում, Մոնտեմելքոնյանում, Բաղրամյանում, Կիևյանում, Օրբելիում։ Փոքր կենտրոնը քիչ է ծանրաբեռնված, սա զարմանալի է իհարկե։ Ամեն դեպքում 7 բալ է գնահատվում ծանրաբեռնվածության աստիճանը Երևանում։ Եղեք զգոն համբերատար, ուշադիր, մի ծղեք առհասարակ եւ առավելապես երբ եկինեք, մի օգտվեք հեռախոսից, եթե չկա խիստ անհրաժեշտություն։ Եղեք համբերատար եւ հատուկ խնդրում եմ բոլոր նրանց համար, ովքեր պարբերաբար ազդանշանի սեղմակը օգտագործում են։ Այն նախորդ օրը, երբ ասում եմ, որ 40 րոպեում այդ երկու խաչմերուկ տեղը գնացինք, Սուրեն, անհնար է, չկա, ասենք մեքենաների արանքում միլիմետրերի տարբերությունը։ Եվ ինչ որ վարորդ որոշել էր, որ եթե պարբերաբար ազդանշանի սեղմակը օգտագործի, խցանումը շատ կախարդական ձևով ցրվելու է։ Սիրելիներ, ազդանշանից չի ցրվում։
3: Դա ազգային առանձնահատկություն է, սա
2: լավ ասի։ Եվ այն, որ դուք նստած եք մի քիչ դիճկով նժույքով մեքենային, այսինքն ջիպ է ձեր
3: մեքենան,
2: չեք թրչելու, այո, մեքենաների վրա չեք անցնելու, ազդանշանի ձայնը չի օգնի, նելու խցանումները չեն վերանալու։
3: Ահա, եւ ես էլ մի դիտարկում անամ այդ դեպքում, այդ նույն խցանման մեջ ես էլ էի այդ օրը, եւ ինչն էր վատ։ Չգիտեմ, սա ով պետք է հետևի, արդյոք պետք է նաեւ որ պարեկները այդ ժամին ծառայություն իրականացնեն, երբ որ Մաշտոց եւ Թումանյան խաչմերուկների արանքում, հա, փոխում է սվետաֆորը, հայերենասով
2: լուսացույցը
3: իր գույները, շատ չգիտես ինչու, դիմացից մեծ ավտոբուսները որ կան քաղաքային, ֆակտ տեսնում են, որ միևնույն է իրենք չեն անցնելու, որտեղ դեռ դիմացի
2: եւ
3: դիմացի մեքենաները դեռ կանգնած են խաչմերուկի բերնեբերան, բայց իրենք ոչինչ, գալիս են, փակում են խաչմերուկը եւ այդպես մի 5 րոպե էլ իրենք են այդտեղ մնում, որտեվ գիտեն, որ միևնույն է, եթե գաս ու փակես, չես անցնելու։ Եվ այդպես քաղաքային տրանսպորտը, մեծ ավտոբուսները պատճառ են դառնում, որ փակվում է այդ խաչմերուկը։ Բավականին լավ բան էին, նորամուծություն էին ժամանակին մտցրել, փոքրիկ քարակուսիները խաչմերուկի վրա, որի վրա եթե կանգնում ես, լույսը դեռ չփոխած, ապա տուգանվում ես։
2: Ահա, Սուրեն, այդ նորամուծությունը, այսպես ասած,
3: դա կորավ է նորամուծությունը։
2: Հիմա կա օրենք, որը ծանրաբեռնվածության պարագայում մեքենաների
3: խաչմերուկը չի գործում քաղաքային տրանսպորտի վրա։
2: Դե ուրեմն հարգելի երթուղային

0: հանրահանների վարորդներ։
1: Երթուղային չէ, այստեղ մեծ ավտոբուսներ են։
0: Դե երթուղային ասելով հանրային տրանսպորտը նկատի ունեմ, հարգելի վարորդներ։
1: Արտոնված են ամեն ձև քշելու։
0: Դե գիտես, Սուրեն, իհարկե այդ առանձնացված ավտոբուսի գծերը շատ դրական,
1: բայց չկա մասշտացում առանձնացված ավտոբուսի գծ, եւ գալիս են կանգնում են Խաչմերուկին ֆակտ իմանալով, որ իրենք չեն անցնելու։ Դեռ դիմացի մեքենաները կանգնած են, բայց միևնույն է, իրենք գալիս փակում են եւ արդեն խցանում է լինում, որտեւ արդեն Թումանյանի անցնել էլ հնարավոր չի դառնում։
0: Դե գիտես, նաեւ դժվարություն առաջացնում շատ այն հանգամանքը, որ Մաշտոցից բոլոր ձախերը փակեն, այսինքն Մաշտոցի պողոտայից օրինակ Պուշկին չես կարող թեքվել։ Դա էլ է դժվարություն առաջացնում։ Ես վարորդների, ինկերներիս, ձեզ հետ համաձայն են մեր ընկերները,
1: ինչ լավ,
0: վարորդ ընկերները համաձայն են, հայրիկիս փորձից ելնելով, նաև իմ վարորդ ընկերների ու ընկերուհիների փորձից ելնելով, միանշանակ պետք է արձանագրենք, որ շատ անհարմարություններ կան։ Հուսանք, որ այն ամենի մասին, ինչի մասին մենք խոսում ենք, լուծումներ կստանան, եւ որ
1: ի վերջո շատ լավ է, որ քաղաքային տրանսպորտը գործում է, շատ լավ է, որ նոր ավտոբուսներ են գալիս մայրաքաղաք, դա շատ լավ է, բայց իրելի պատկան մարմիններ քաղաքային տրանսպորտի, հա, ես խնդրում եմ, որ շատ ֆուլ արտոնություններ տալ վարորդներին քաղաքային տրանսպորտի ավտոբուսների, դա սխալ է, որովհետև այս դեպքում նրանք օգտագործում են դա,
0: չարաշահում են
1: եւ որտեղ ուզում, ես անձամբ իմ աչքով տեսել եմ, թե ինչպես է փողոցի մեջտեղում կամրջի տակ, որ այդտեղ պարզապես իջնելը վտանգավոր է, կամրջի տակ կանգնեց քաղաքային տրանսպորտը եւ մարդ իջեցրեց։ Օքեյ, լավ, քաղաքացին պահանջում է, բայց դուք գիտեք, որ դա վնաս, վտանգավոր է, այդտեղ իջնել նշանակում է միանգամից ընկնել մեքենայի տակ, հետևից եկող, որտեղ հետևից եկող մեքենան չի տեսնում, որ մարդ է իջնում, տեսանելիություն չկա, բայց քաղաքային տրանսպորտը եւ ինքը իրավունք ունի, շատ անգամ տեսել եմ, որ այնպիսի տեղեր են կայանում, կանգնում ուղակի, որ փակում են ամբողջ փողոցը, բայց դե իրենց թույլատրելիա։
0: Ես չեմ խոսում անթույլատրելի վազանցների մասին։
1: Միանգամից անցնել առաջի գծից 4-րդ գից, խախտելով, փակելով, չգիտեմ, պետք է այս ամենին հետևողական լինել։ Ելի եմ ասում, շատ լավ է, որ տրանսպորտ կա, շատ լավ է, որ այդ ամենը կա, բայց նաև հետևեք վարորդներին քաղաքային տրանսպորտի, որովհետև սա մի փոքր, սա մենակ իմ անձնական կարծիքը չի, բոլոր վարորդների կողմից սա կարծիք է, որ ես հնչեցնում եմ։
0: Հիմա մենք մեր բոլոր կուտակված կարծիքները էմոցիոնալ պորտկումների տեսքով հնչեցրինք, բայց մենք ունենք շատ թանկագին հյուրեր, որոնց եթերաժամը պիտի արդեն տրամադրենք։ Միացեք մեզ Ռադիո Մարշալի Facebook-յան էջում, հիմա ունենալ են գովազդ ու կարճ դաթեր, որից հետո արդեն կարող եք տեսնել մեզ եւ շքեղներին։ Մեզ եւ մեզից
1: շքեղներին։
0: Ամենացեք Ռադիո Մարշալի հետ 9:21 րոպե ու միացեք Facebook-ին։
2: Գովազդ ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով booktour.am Green Palace ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեր բեր Honor Magic 8 Lite smartphone-ը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, smart ժամացույց և 100 GB ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am։ Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: և Սուրջ մեկ եթերում։
1: Սա Սուրջի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան Սուրջ

0: Մենք եթերում ենք բարելույթ եւս մեկ անգամ բոլորին եւ ինչպես արդեն խոստացել ենք, նաեւ տեսանելի ենք Facebook-յան մեր էջում, այնպես որ այս պահին աղավարում տեսնում եք, թե ինչքան գեղեցիկ ուրաշալի կանանցով եմ շրջապատված, դա նշանակում է, որ շատ գեղեցիկ իրադարձություն կա։ Հոկտեմբերի 7-ին Ադանա կոմպլեքսի Փակ սրահում լինելու է մի շատ գեղեցիկ հրաշալի համերգային երեկո, նվիրված մեր շատ սիրելի, շատ տաղանդավոր ու շատ հզոր ձայնով ու հզոր էներգիայով երգչուհի Վարդուհի Վարդանյանի երեկոին, հա, այսպես ասեմ, բարձրաձայն կարոտ, այսպես է խորագրվում համերգը, բայց նրա դեպի նա կարոտը չի հանգում, այդ կարոտը միշտ կա, որովհետև բոլոր սերունդները և կարծում եմ ապագայում դեռ բոլոր սերունդները շատ ու շատ են կարոտը զգալու և տեսնելու այն բոլոր հաղթանակները, որոնք ունեցել է Վարդուհին և որոնք էլ ավելի բարձր են պահել մեր երագույնը աշխարհի բոլոր բեմերում, միայն ու միայն այնտեղից վերադառնալով Grand Prix-ներով։ Դե այս մասին մենք դեռ կխոսենք, բայց ասենք, որ ովքեր են տաղավարում մեր հյուրերը, Սոնա։
1: Այո, մեր տաղավարում Վարդուհի Վարդանյանի քույրն է, Քրիստինե Վարդանյան, և շքեղ երգչուհի և մարդ Անահիտը Շաբազյան։
2: Բարի լույս։
3: Ո՞նց ենք։
1: Մենք շատ ոգևորված ենք, որ ձեզ հետ ենք սկսում առավոտը, և եթե չեմ սխալվում, արդեն 20 տարի է, որ Վարդուհի Վարդանյանը իր բարձրաձայն կարոտով ուղեկցում է բոլորիս, իր երաժշտասերներին, հարազատներին և ընկերներին։ Խնդրում հուշել, ինչպես ստեղծվեց համերգի գաղափարը, որովհետև այս 20 տարիների կարոտը մի համերգում ամփոփելը, կարծում եմ, որ այնքան էլ հեշտ բան չի։
3: Այս տարի լրանում էր Վարդուհի 50-ամյակը, հոբելյանական տարի էր, և հիշատակի 20 տարին, այդ պատճառով որոշեցինք ընկերների հետ միասին, Վարդուհի Վարդանյան հիմնադրամը և ընկերները, կազմակերպել այս միջոցառումը, որը կարծում եմ շատ գեղեցիկ երեկո է լինելու, կանցկացվի Ադանա կոմպլեքսում հոկտեմբերի 7-ին ժամը 7:30 Փակ համերգասրահում, նշեմ, որ տեղերը սահմանափակ են, ընդամենը 1000 նստատեղ, և բոլորին սպասվում է շատ ջերմ և յուրահատուկ երեկո, մասնակցելու են Վարդու ընկերները և մեր հայ երգարվեստի լավագույն ներկայացուցիչները, նաև 1-2 փոքրիկ անակնկալներ են սպասվում համերգի ժամանակ, տենց որ ձեռք բերեք տոմսերը, որպեսի ներկա լինեք համերգին և մեզ հետ անցկացնեք այդ օրը։
0: Անահիտ, քո կարծիք այդ երեկոին, ինչն է արված, ինչն է ընթացքի մեջ, ինչ է լինելու։
2: Ես արդեն 3 ամիս տեղս չեմ գտնում և անհամբեր եմ այդ օրվան, այդ գեղեցիկ օրվան, որտեղ կարծում եմ մի հրաշալի աուրա է տիրելու։
0: Քանի խոսափողին մի քիչ ավելի մոտ լինենք, ահա։
2: Ու ուզում եմ ասել, որ շատ սիրում եմ Վարդուհին և երբեք չեմ պատկերացրել, որ երգելու եմ իր այսպես կորստից հետո, և հնարավորություն չեմ ունենալու անձնապես ծանոթանալու նրա հետ, և լինելու եմ միայն երկրպագուն նրա երգերի, իր ձայնի երկրպագուն, ցավոք սրտի նրա հետ բաղջի վիճակվել անձնապես ծանոթանալու, բայց երբ փոքր էի և երկի պետական թատրոն էի գնում, այսպես հանդիսատես, ինչպես որ հիանում ես մարդով, և ինձ թվում էր նա մեր նման սովորական մարդ չի, մի փերի է, փերու նման ճերմակ, սպիտակ, շատ սիրուն դեմքով, ով երգում էր, ու ինձ թվում էր, որ դա գերբնական ուժը և ամեն մարդ այդ ձայն ունենալ չի կարող։
0: Դա Աստծո կողմից տված շնորհ է։
2: Այո, և Սուրեն, պատկերացրեք, ես այդ փոքր վառ տարիքից, այսպես ասում եմ, ինչպես են այդ ձայնը դուրս բերում, ինչպես է դա հնարավոր, երեխա, ով հավատում էր, որ նա իսկապես հրեշտակ է, ու այսօր ինքը հրեշտակ է ինձ համար, որ ես հիանում եմ պարզապես։
0: Ասեմ, որ մոտավորապես, հա, ես էլ 20, 21, 22 տարի առաջ, երբ որ տենց էլի 21-22 տարեկան էի, ինձ բախտ է վիճակվել, նրա այդ զրուցել, շատ անգամ նա եղել է նաև հյուր հեռուստատեսության մեր եթերներում, և նույնիսկ այն ժամանակ Երևանի ակումբներից մեկը որոշեց ձևաչափ նոր մտցնել, համերգային ձևաչափը, և յուրաքանչյուր 2 շաբթի համերգեր, արտիստի համերգներ, և ինձ բախտ վիճակվեց այդտեղ աշխատելով, այդ օրը, այդ երկու շաբթին վարել Վարդուի Վարդանյանի համերգը։ Եվ բնականաբար, այո, ես էլ, դե մարդուն տեսնում ես որպես հյուր, խոսում ես նրա նոր գործերի հետ կապված եւ այլն, բայց նրան բեմում անձամբ տեսնելը եւ նրա այդ էներգիան եւ նրա այդ ձայնի հզորությունը, ոչ միայն դա պարզապես մենակ ձայն չի, այդ ձայնի մեջ կան էմոցիաներ, կա տրամադրություն, կա պատմություն, ու դու հասկանում ես, վաու, այն որ ամբողջ ընթացքում բերանդ բաց աչքերը չռված հետևում ես, թե Ես որտեղից է գալի։ Այդքան էներգիան, ուժը, այդքան ձայնը, հա։ Դա միայն ու միայն Աստծո կողմից է տրված։ Քրիստինա, ինձ հետաքրքիր է, Վարդուին ունի հրաշալի երգեր, գործեր, որ ինքը շքեղագույնս է կատարել։ Բայց ես գիտեմ, որ յուրաքանչյուր արտիստ ունենում է սիրելի գործ, այդ իր բոլոր գործերի մեջ, հա։ Այո, որն է նրա ամենասիրելի գործը իր բոլոր սիրելի գործերի մեջ։
3: Դե, կարծում եմ, բնականաբար Հայաստան աշխարհ երկներ, որը որ չեմ կարծում, որ որևից է հայի կթողնի անտարբեր, եւ ոչ միայն հայի, որովհետեւ շատ երկրներում, որտեղ որ հայերեն անգամ չեն հասկացել, բայց զգացել են այդ ամեն ինչը, ապրումները իր կատարումից հետո։ Եվ կարծում եմ երկրորդ երգը, որը նա շատ է սիրել, դա «Սնիմեմ մասկի գասպադա», որը իր այցեքարտներ բոլոր միջազգային մրցույթներին, կարծում եմ, որ գերազանց էր կատարում այդ ստեղծագործությունը։ Եվ երրորդ ստեղծագործությունը դա վերադարձն է Արսենի Գրիգորյան, որը որ ինձ համար հրաշալի գործ է։ Ինձ համար Հայաստան աշխարից հետո այդ
2: վերադարձն
3: է, եթե ոչ ավել է։
1: Անայի, թող երկով եք ներկայանալու, եթե գաղտնիկ չէ։
2: Գաղտնիկ է։
0: Է, արի բացի գաղտնիկները։
3: Համերգին ներկա լինեք։ Նշեմ նաև Անահիտ Շաբադյանին,
1: որ
3: Անահիտ Շաբադյանը այն երգչուհին է, ում առաջին անգամ շնորվեց Վարդուհի Վարդանյանի անվան մրցանակը բազե
2: մրցույթ
3: փառատոնի ժամանակ 2008 թվականին, որպես լավագույն կատարող։
2: Շնորհակալ եմ, ես այն պայպայում եմ, և այն միշտ աչքի լույսի պես իմ առաջ է դրված, իմ տանն է դրված, ամեն անգամ
0: պարտավորեցնող մրցանակ է։
2: Պարտավորեցնող, անընդհատ ես հիշում եմ, որ ես ինքս ինձ խոստացա, որ նա լինելու է իմ պահապան հրեշտակը, մինչ օրս այդպես է, փորձում եմ լռել նման բաների մասին, շատ քիչ խոսել, բայց այսօր այդ օրն է, ու ես հպարտությամբ այդ մրցանակը կրում եմ ու շնորհակալ եմ այդ պատվի համար։
1: Քրիստինե, մի բան է լինել Վարդուհի Վարդանյանի քույրը, մի բան է լինել նրա ունկնդիրը, նրա հանդիսատեսը, ինչպիսի էմոցիաներ ու ապրումներ ունեիք, երբ նա, եթե չեմ սխալվում, փոքր տարիքից, չէ՞, սաները ձեռքից սկսել է երգել, օրինակ, խորհրդային միությունից սիրելի երգերը, ինչ ապրումներ էիք ունենում դուք, այ տեսնում եք ձեր քույրիկը երգում է, ինչպիսին էր նա ձեր աչքերում։
3: Դեռ վաղ հասակից ես հասկանում էի, որ իրեն սպասվում է շատ մեծ ապակա երգարվեստում, որովհետև այն ձայնային տվյալները, այն կարողությունները, այն նպատակասլվածությունը, ինչը իր մոտ կար դեպի երգարվեստ, չէր կարող մնալ այդպես անցնել և գնար կորեր։ Երգել է գրեթե 4-5 տարեկանից, արդեն 8 տարեկանում ընդգրկվեցինք այն ժամանակ Նաիրա Գյուրջինյանը կից գեղագիտական կենտրոնին հավաքեց մի երգչախումբ, որտեղ որ ընդգրկվեցինք մենք բոլորս, ես, Վարդուին, Զարուհին Բաբայան, Աննան Արմենյական, Արմենակյան, Սոնան, երգչուհի Սարգսյան, Անչոկը, շատ էին։ Ես կարծում եմ, շատ լավ հիմք դրվեց մեզ համար այնտեղ, բոլորը այսօր բավականին լավ արտիստներ և երգչուհիներ են։ Եվ ասեմ, որ նաև երաժշտական ընտանիք է եղել մեզ մոտ, այն առումով, որ հայրս երաժիշտ է եղել, և առաջին ջազ ակումբը, որը որ բացվեց Երևանում, նա հիմնադիրների մեջ է եղել, և նվագում էր սաքսաֆոն, և տանը միշտ բարձրորակ երաժշտություն է հնչել, այդ պատճառով կարծում շատ մեծ ազդեցություն ունեցավ հետագայում Վարդուհու
0: գործունեության
3: վրա, այո։
0: Ինչպիսին է եղել ընտրությունը երկերի, հա, հոկտեմբերի 7-ի համար, երկերը հատուկ ձևաչափով է ընտրվել, թե երկերն ընտրել են արտիստները, ովքեր մասնակցելու են։
3: Ոչ, հատուկ ձևաչափով,
2: որովհետև
3: եթե ընտրությունով
0: լիներ, ես պատկերացնում եմ, որ ասեն բոլորը Հայաստան աշխարհին,
3: հա, բոլորի համար դա հայ, դե մենք որոշեցինք այդ պատճառով Հայաստան երկը թողնել հենց վարդու կատարմամբ,
0: որ ոչ մի արտիստ չնեղանա,
3: որպեսի ոչ մեկին չնեղացնենք, և արդեն մենք ինքներս համապատասխան բոլորին փորձեցինք բաշխել երկացանկը։ Երկերը բոլորն են շատ բարդ են և շատ գեղեցիկ, չեմ կարծում, որ որևիցե մի կատարում թերի կլինի, նշեմ, որ նաև կենդանի նվագակցությամբ է լինելու։
1: Արտիստների անուններ կնշեք, ովքեր են մասնակցելու։
3: Արտիստների անուններ կնշենք, 23 մասնակից է։
0: Վաո։ Ճիշտ ասած, ես ստորիներով տեսել եմ, այդքան չէին, բայց փաստորեն գաղտնի էին պահում կեսին։
3: Գաղտնի, քիչ-քիչ ավելանում են։ Մինչև հոկտեմբերի 7-ը բոլորը կարծում եմ արդեն ուղերձով հանդես կգան։ Համերգին մասնակցելու է Սիրյուշան, Սյուզան Մարկարյան, Ալա Լևոնյան, Զարուհի Բաբայան, Անահիտ Շահբազյան, Նունե Եսայան, Արման Աղաջանյան, Սարո Թովմասյան, Սոֆի Մխեյան, Վարդան Բադալյան, Անահիտ Ադամյան, Անահիտ Հակոբյան, Ռուբենը,
2: Արտուր Տղան,
3: Կամի Ֆրենց, Սոնա Ռուբենյան, Արցախի Ձայներ, չմոռանամ հանկարծ որևիցե մեկին։
0: Ում անուններն էլ որ չտվեցին, կներեք։
3: Արսեն Սաֆարյան,
0: Անդրե, շատ են, այո, արտիստները շատ են, և նրանց հիշելու
3: ներկություն եմ խնդրում, հանկարծ եթե որևէ մեկին հիմա չասեցի, ընթացքում
1: ձևաչափը հաղորդավարների ներկայություն ենթադրում է։
3: Այո,
0: ավետը,
3: ոչ միայն
0: ավետը, ոչ միայն, ես ավետով եմ ստորիով տեսել,
3: ավետը բնականաբար Նազենի Հովանեսյանի հետ, նաև Սամվել Գրիգորյանը և Լիլի Վարդանը, նաև ինչու ընտրվեց նաև Լիլի Վարդանը, որովհետև նա մեր հարազատ հորեղբոր աղջիկն է, և մի փոքր հատված ընտանեկան պատմությունների շարքում վստահեցինք իրեն, որպեսի ինքը ներկայացնի։
0: Ահա, այսինքն հասկացանք, ձևաչափը լինելու է ոչ միայն կատարումներ, նաև փոքրիկ պատմություններ հենց վարդու կյանքից։
3: Վարդադիր,
1: հիմա կարճատև
0: գովազդով
1: մեր եթերը կընդհատենք, որից հետո կվերադառնանք և կշարունակենք զրույցը, մնացեք մեզ հետ։
4: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
5: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 և 5 Ռադիո Մարշալ։
4: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը և Սոնան։
1: Ամեն առավոտը տեսանելի է, և մենք պատմում ենք հոկտեմբերի 7-ի մասին, որովհետև սա սովորական օր չի լինելու Ադանա կոմպլեքսում, փակ դահլիճում, բարձրաձայն կարոտն է հնչելու ու թև առնելու Վարդուհի Վարդանյանի երգերով և նվիրված նրա հիշատակին, և մենք տաղավարում զրուցում ենք համերգի մասին, այն արտիստների մասին, որոնք ներկայացնելու են երգերը, և մեր տաղավարում գրքին հիշեցնեմ, որ Վարդուհի Վարդանյանի քույրն է Քրիստինե Վարդանյանը և Անահիտ Շահբազյան, որը այս համերգի կարևոր մասնակիցներից է լինելու։
0: Այո, այո, երգերը հատուկ են ընտրված, որպեսզի արտիստների մոտ չլինի այդ հանկարծ ինչ-որ բան,
1: հա,
0: այո, փոքրիկ խանդը Հայաստան աշխարհը Վարդու կատարմամբ է լինելու, այսինքն եւ
2: ես ուզում եմ ասել, որ Վարդու ցանկացած երգ, որն էլ տրվեր մեզ, հա, երգելու, բոլորն այնքան բարդ են, որ ժամանակ չէր մնալու մեկը մեկին այսպես նախատելու, և իհարկե Հայաստան աշխարհը բոլորի սիրելին է, բայց եկեք փաստենք մի շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա, որ Վարդուց առավել ոչ ոքս լավ երգել չենք կարողանալու։ Բոլորի սականջներին Վարդուհու ձայնն է, սիրում ենք երգը, կատարում ենք, բայց Վարդուհու ձայնով այդ շքեղությունը որևէ մեկը ստանալ չենք կարող։
0: Ես համաձայն եմ քեզ հետ, որովհետև
2: երգերը նույնպես,
0: այո, բոլոր արտիստները, երբ որ երգը իրենցն է եւ իրենք են առաջին կատարողը լինում, այդտեղ դրված է կյանք, պատմություն, այդտեղ դրված է կենսագրություն, այդտեղ դրված է իրանց ձայնի յուրաքանչյուր ելևէջի կամ, չգիտեմ, տոնայնության ամենի մասնիկը, եւ հետո դա ճիշտ է, բնականաբար հա բոլոր արտիստները կարողանում են շատ գեղեցիկ ներկայացնել, բայց միևնույն է, այնպես ոնց որ ներկայացել է արտիստը ի սկզբանե, դա այդ էֆեկտը չի լինում։ Նույնը կարող եմ ես ասել Հայկոյի երկերի հետ կապված, նույնը կարող եմ ասել Արամ Մարտիրոսյանի երկերի հետ, այսինքն շատ լավ ներկայացնում են մեր մյուս արտիստները, հիանալի, փայլուն, շքեղագույն, բայց միևնույն է, ինչպես իրենք են դա արել, դա ոչ մեկի մոտ չի հաջողվում, որովհետև դա է հենց կատա արտիստի ֆենոմենալ հատկությունը, հա։ Եվ ավելացումներ ունենք, քանի
3: արդեն ունենք ավելացումներ, ներողություն եմ խնդրում, որովհետև ասենց միանգամից ձերքի տակ չեր ցանկը։ Մեր շատ սիրելի Ռիփսիմե Հակոբյանը նաև մասնակցում է համերգին, Ներսես Ավետիսյանը, նաև Արփին իր փոքրիկ աղջիկա հետ մասնակցի մեր համերգին,
1: Վարդանը Բադալյան,
3: Վարդանը Բադալյան նշել ենք,
2: Վարդանի անունը ամենտեղ,
0: Վարդանին մոռանալ չի լինում,
1: Արեն Գրիգորյան։ Մենք քիչ հետո հարցազրույցի ավարտին եւս մեկ անգամ անունները կհնչեցնենք, որպեսզի բոլոր մեր ուղիները տեղյակ լինեն, թե ինչ երաժշտական հրավառություն իրենց սպասում։
0: Մենք նշեցինք մասնակիցներին, բայց կա թիմ, որ այս ամենը կազմակերպել եւ իրականացնում է, հա։ Եկեք նաեւ անդրադառնանք թիմին, որտեղ ես գիտեմ շատ մեծ ջանասիրությամբ ու շատ մեծ, այսպես մանրակրկիտ աշխատանքի շնորհիվ է այս ամենը կյանքի կոչվում։
3: Այո, նշեմ, որ բոլորը շատ մեծ պարտավորությամբ եւ
0: պատրաստակամությամբ
3: իրենց ժամանակը տրամադրում են այս գործին,
1: նվիրվածությամբ։
3: Այո, նվիրվածությամբ։ Սյուզանը Մարկարյան, Ավետ Բարսեղյան, Հրաչ Քեշիշյան, Արա Թորոսյան Մուրզոն եւ Հարութը Ռուդլայնի, ովքեր որ հիմնական աշխատանքն են կատարում։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Նանային, բոլորս գիտենք, որտեղ գրեթե աշխատանքի, չեմ վախենա ասել, 80%-ը Նանայի ուսերի վրա է դրված,
0: փխրուն ուսերի վրա։
3: Նան ջան, մենք քեզ շատ սիրում ենք, շնորհակալություն։
0: Թիմը կազմավորվել է եւ ներկայացնելու է արդեն հոկտեմբերի 7-ին։
1: Տարածքի ընտրությունը, տեղանքի ընտրությունը հեշտ է եղել։ Որովհետեւ ինձ թվում է երկրպագուների թիվը բնականաբար ավելի մեծ է, քան այդ 1000 նստատեղն է ենթադրում, ուստի մի քիչ ուզեմ հենց այս մասին խոսենք։
3: Տարածքի նստատ ընտրելու վայրը այսպես ստացվեց։ Ի սկզբանե որոշվել էր, որ պետք է համերգը տեղի ունենա Համալիրում, և օրը ֆիքսվել էր արդեն նաև հենց հոկտեմբերի 7, բայց քանի որ բոլորը տեղյակ են,
0: այո,
3: բավականին մեջ միջոցառումներ են սպասվում, հա, կոպի
0: հետ, այո, 17-ը,
3: և այդ պատճառով այդ օրը չենք կարող վերցնել, թեպետ արդեն ամրագրված էր, և օրը փոխել մեր պարագայում մի քիչ դժվար էր, քանի որ արդեն բոլորի հետ հստակեցված էր օրը և բոլորը արդեն իրենց պլանները կազմել էին համապատասխան այդ օրվա հետ կապված, և որոշեցինք ինչու ոչ Ադանակոմպլեքսը շատ հարմար մի տարածք էր, որտեղ որ շատ ավելի կամերային, շատ ավելի սիրուն միջավայրում կկարողանանք ներկայացնել այս միջոցառումը, ուստի բոլորի հրավիրում ենք, չվախենաք խցանումներից, խցանումներ չեն լինելու, քանի որ ընդամենը 1000 նստատեղ է և 1000 ավտոմեքենայի կայանման տեղ ունենք ենտեղ, ինչի մասին հոգետ արել Ադանակոմպլեքսը, ուզում եմ իրենց էլ շնորհակալություն հայտնել, որովհետև շատ սրտաբաց մեզ հետ միասին համագործակցում են այս պրոյեկտի շրջանակներում։
0: Հիշեցնենք եւս մեկ անգամ, որ հոկտեմբերի 7-ին ժամը 19:00, 19:30, բայց դուք տանից դուրս եք գալիս 18:00, որտեղ ճանապարհը դեպի Ադանա կոմպլեքս մի փոքր երկար է, որպեսզի նաև չհայտնվեք խցանումների մեջ, եւ ընդհանրապես ձևավորենք այդ մշակույթը, որ համերգը սկսվի ճիշտ ժամանակին, որպեսզի չուշանա հանդիսատեսը եւ ոչ մի բան ծրագրից հետ չընկնի։
3: Այո, նաեւ մեկ փաստ ասեմ, մեկ բան հայտարարեմ հիմա, քանի որ լինելու են ավտոբուսներ, որոնք որ կկարողանան այն մարդկանց, ովքեր հնարավորություն ունեն, հա, տեղափոխվելու դեպի Ադանա կոմպլեքս, երկկողմանի տեղափոխում ենք կազմակերպելու, տենց որ հետևեք Վարդու էջերին եւ այնտեղ օրը, այսինքն
0: օրը,
3: ժամը եւ վայրը կնշվի եւ հանգիստ կարող եք լինել, ձեզ հանգիստ ապահով տեղափոխենք դեպի Ադանա կոմպլեքս եւ հետ վերադարձ։
0: Այսինքն եթե մեքենա չունեք, մի մտածեք ճանապարհի մասին, դա էլ է հոգացել թիմը։ Էնպես որ ամեն ինչ արված է, որպեսզի երեկոն այդ կարոտի ձայնը, հա, կարողանա բոլորին լսելի դառնալ եւ այդ ձայնը բարձրանա երկինք, որտեղ կարծում եմ, որ Վարդու լույսը վառ է եւ այդ վառ լույսի ներքո կարողանա այդ լույսը նաեւ հենց այդ օրը փոխանցել նաև բոլոր դարիճում գտնվող ներկաներին, տալով այն էներգիան, որը միայն ու միայն նրան էր հատուկ։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ այս գեղեցիկ իրադարձությամբ կիսվեցիք մեզ հետ մեր եթերի ընթացքում։ Հուսամ, որ այսինքն ոչ թե հուսամ, այլ համոզված եմ, որ համերգը իրականանալու է եւ համերգը լինելու շարունակական, որտեւ այն ինչ արվում է, միշտ ունենում է իր շարունակությունը։
2: Աստված առաջ, շնորհակալ ենք նաև ձեզ։
1: Եվս մեկ անգամ հիշեցնենք այն արտիստների անունները, որոնք մասնակցելու են համերգին հոկտեմբերի 7-ին, համերգի կարևոր մասնակիցն է լինելով Արթուր Վարդանյանի որդին Ռուբենը իր դստեր հետ, Սուզան Մարկարյանը, Սիրուշան, Արման Աղաջանյանը, Սարուհի Բաբայանը, Ալլա Լևոնյանը, Սոնա Ռուբենյանը, Անդրեն, Արսեն Սաֆարյանը, Նունե Եսայանը, Ռիփսիմե Հակոբյանը, Սարա Թովմասյանը, Սոնա Սարգսյանը, Կամի Friends Project-ը, Սուզան Նամելքոնյանը, Սոֆի Մխեյանը, Ներսես Ավետիսյանը, Արցախի ձայները Նարե Գրիգորյանը, Անահիտ Շաբա Զանը, Արփի Շահնուբարյանը իր դստեր հետ, Անահիտ Հակոբյանը, Վարդան Վադալյանը լինելու են այս համերգի ձայները եւ գույները, որոնք փոխանցելու են Վարդու անկրկնելի երկերի բոլոր էմոցիոնալ պորտկումները, հաղորդավարներն էլ բավականին շքեղ են, Ավետ Բարսեղյանի գլխավորությամբ, Նազենի Հովանեսյան, Սամվել Գրիգորյան, Լիլի Վարդան, ռեժիսոր Հրաչ Քեշիշյանը, նվագախում Պարա Թորոսյան եւ Հարութ Ասատրյան։ Շնորհակալ ենք ձեզ, սիրելի ուղդիներ, Վարդուհի Վարդանյանի երաժշտական էսքիզները կարող եք վայելել հոկտեմբերի 7-ին, տոմսեր դեռ հասանելի։
0: Այո,
3: տոմսերը վաճառվում են toms.am հարթակում եւ Event Hub հարթակում։ Նշեմ նաեւ, որ այսօրվանից Event Hub-ում գործում է պրոմո կոդ ժամանակապակ քանակությամբ տոմսերի վրա 15% ձեռքով, տենց որ կարող եք պրոմո կոդ Վարդուհի անգլերեն տառերով նշել եւ ձեռք բերել տոմսերը 15% ձեռքով։ Կարծում եմ ռադիո մարշալի ունկնդիրները կօգտվեն այս բացառիկ հնարավորությունից։
0: Դե ամեն ինչ արված է, որ երեկոն ստացվի ու երեկոն միանշանակ կստացվի։ Շնորհակալություն ձեզ, որ առավոտը մեզ հետ եք։
3: Շնորհակալություն։
0: Շնորհակալություն, այո։
1: Հարում Վարդուհի Վարդանյանի քույրը Քրիստինա Վարդանյանն էր եւ երգչուհի շատ սիրելի Անահիտը Շաբազյան։ Դուք մնացեք մեզ հետ, մենք մեր հյուրերին
0: ճանապարհենք, վերադառնանք, շարունակենք, այո։
4: Գովաստ. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ. Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում. Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11.
6: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
7: 80-ական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
8: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական եւ գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար եւ մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
9: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
6: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Սեր և սուրճ մեկ եթերում։
6: Սա սուրճի գովազ չէ։
5: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
6: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
5: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
1: Ամեն առավոտը եթերում է բարի լույս, սիրելի ունկնդիրներ, եթե բաց եք թողել այսօրվա հարցազրույցը, կարող եք գտնել մեր Facebook-յան էջում եւ առհասարակ ակտիվ եղեք սոցիալական հարթակներում, որովհետեւ ռադիո Մարշալը
0: այստեղ
1: էլ իր ներկայությունն ապահովում է։
0: Դե մենք շարունակում ենք մեր եթերը 9:52 րոպե մայրաքաղաքում, կամաց-կամաց գալիս ենք այն բանին, որ պետք է քիչ հետո ներկայացվի նաև աստղագուշակը, որին շատ ու շատ սպասում են մեր ռադիոլսողները։ Ուրացել
1: է Սուրեն։ Այսօր առավոտից աստղագուշակից չենք խոսել, այո, արդեն աստղագուշակն է տաղավարում Սոնան Թումանյան ու Սուրեն Արուստամյան եւ այն բարձր դրամատրությունը, որ այստեղ թևածում է։ Մեր տաղավարում միշտ կա ժպիտ, միշտ կա դրամատրություն, միշտ կա ջերմություն ու լավ մարդիկ։ Այո, իրապես այսօր առավոտը շատ լավ մարդկանց հետ ենք սկսել, շատ քնքու, շատ նուրբ ու շատ սրտալի թեմայից ենք խոսել, շատ երաժշտական ու զգացմունքային օր ենք ունեցել, եւ ուզում ենք, որ դուք էլ ամենաջերմ ու ամենադրական զգացմունքներով պարորված առավոտներ ունենաք։ Այսօր 14-ն է սեպտեմբերի 2026 թվական, 2-7-ի է, նոր աշխատանքային շաբաթ, նոր դրամատրություններ, նոր
0: մտքեր,
1: նոր մտքեր, նոր մարդիկ, նոր երազանքներ ու նոր նպատակներ, նոր հաղթանակներ, նոր ծանոթություններ, եւ այդ ամենի մեջ պիտի հիշեք, որ դուք լավագույնն եք, որ դուք կարող եք
0: սիրված եք, սիրելի եք ու
1: ամենակարևորը, եւ կարող եք սեր տալ ու սեր փոխանցել, որովհետեւ սերը միշտ կյանք է։ Սիրո մասին է վերջո ամեն բան, եւ սիրուց է ծնվում ամեն գեղեցիկ բան ես աշխարում։ Ամեն առավոտը երաժշտական դաթար կունենա, որպեսզի ես երկար եւ սենտիմենտալ տեքստեր չափ։
0: Սրտաճում լիք տեքստեր թողեր չասի Սոնան, այնպես որ հիմա երաժշտություն, վերադառնանք իրականություն։
1: Ռոմանտիկ երաժշտություն էլ չեմ կարող դնել։
0: Ոչ, ոչ, ոչ, անցնում ենք առաջ, Սոնա միացու երաժշտություն։
1: Երաժշտությունը, իսկ դուք մնացեք ռադիո Մարշալի հետ ու ժպտացեք։
10: No love for the big bad wolves. Give me them gloves and a big bag too. I'm a bloodhound, I'm a big bad wolf. Ride them with the hood cause we're big bad, big bad. It's a big bad mood. Serve me pain and a dish that too. Take what's mine, it's a big bad truth. Rob that

0: սեր և սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։ Մենք վստահ ենք, որ առավոտյան սուրճը կա, լավ տրամադրությունն էլ մնում են աստղերի հուշումները։
1: Դե, եթե պատրաստ եք, ուրեմն ուշադրություն, խոյեր, այսօր կարող եք հայտնվել շրջապատի Սևեռուն ուշադրության կենտրոնում։ Տանից դուրս գալիս ստուգեք, արդյոք ամեն ինչ կարգին է հակուկապի հետ, որպեսզի ուշադրության կիզակետում լինեք դուք և ոչ թե պոկված գուլպաները կամ խելտաբղետ գրպանը։
0: Խոյեր,
1: շատ տարօրինակ աստղագուշակեր։
0: Չէ, հետևեք աստղագուշակին, խոյեր և ծուլեր, ծուլեր, չէ, ծուլեր,
1: այո, ծուլեր։
0: Այսօր ձեզ կսպասի թեթև խնդրություն, որ մի հեճուկը տարածված կարծիքի ձեզ չի մոտեցնի ցանկալի նպատակին, այնպես որ եթե չեք ուզում, որ այ օրն ան նպատակ անցնի, աշխատեք սանձել ձեր պորտֆոլիոները։
1: Երկվորակ այսօր արժե անցկացնել ընկերական շրջապատում, թե չէ նրանք կամաց-կամաց սկսել են մոռանալ ձեր դեմքը։ Ընդհանրապես աշխատեք վերականգնել մի շարք ինձանոթություններ, նրանք շուտով ձեզ կարող են պետ գալ։
0: Այդ կետին ներպարտադիր չէ, որպեսի շրջապատողներն իմանան, թե որքանով եք դուք ինքնավստահ, դեմքի վրա ինչ-որ համոզիչ բան գրեք, որպեսի ոչ ոք չկռահի, որ դուք տատանվում եք։
1: Արդյոք այսօր դուք բոլոր հնարավորություններն ունեք ձեզ հիմար դրության մեջ դնելու, ընդ որում կամավոր և առանց կողմնակի օգնության։ Եթե դուք ծաղրած ու չեք, ապա ավելի լավ է հանրությունից հեռու մնաք այսօր։
0: Սեր, այսօր ոչինչ միասեք, եթե մի բանում լիովին համոզված չեք, ոչ մի դեպքում գրաս չգաք։
1: Կշարք այսօր կունենաք շատ մեծ հնարավորություններ, բայց դրանք չեք նկատի, հետևաբար չեք կարող օգտվել այնքան ժամանակ, քանի որ դեռ չեք ձերբազատվել շրջապատի ազդեցությունից։ Նման իրավիճակներում լավագույն միջոցը բաժանումն է։
0: Կարիչներ, այսօր նկատելով սատանայական դրսևորումներ, մի անհանգստացեք ձեր առողջության վրա համար։ Պարզապես ձեզ մոտ ի հայտ կգա այն ամենը տեսնելու շնոր, ինչը անհասանելի է ուրիշներին, համբերեք մեկ օր և այն կանցնի։ Տարօրինակ աստղագուշակի այսօր։
1: Աղեղնավոր, սպասող փոփոխությունները կամ ձեզ կշրջանցեն, կամ ձեզ համար բարենպաստ կլինեն, մի ընդդիմացեք դրանց։
0: Այդեղ ջուր, այսօր դուք տխշությամբ կբացահայտեք, որ ամեն ինչ իր ժամանակն ունի, ինչ արած փորձեք հաջույք ստանալ նաև աշխատանքից։
1: Ջերհոս, այսօր ազատ մի թողեք ձեր երևակայությանը, հակառակ դեպքում դա կարող է բացասաբար անդրադառնալ առողջության վրա, շատ օգտակար կլինի ուրախ, բայց իրատես մարդու ընկերակցությունը։
0: Ամեն ինչ ճիշտ է և տեղում, ես երբեք երևակայության մասին չեմ մոռանում։ Եվ ձկներ, այսօր իմաստ ունի լսել ընկերների, ծանոթների, անգամ կողմնակի մարդկանց կարծիքը, սակայն աշխատեք, որ նրանց ձայները չխլացնեն ձեր սեփական մտքերը։ Շատ նման էր այս հուշումը Սթիվ Ջոբսի խոսքին, թույլ մի տվեք, որ ուրիշների կարծիքների աղմուկը խլացնի ձեր ներքին ձայնը։ Եվ իրոք, դուք ձեր ներսում գիտեք, թե ինչ է ձեզ պետք, ոչ մի տեսակի աստղ և հուշում ձեզ չի կարող կողմնորոշել, եթե դուք վստահ եք։
1: Եվ մի տրվեք այդ հուշումներին, որովհետև դրանք պարզապես, այո, հուշումներ են և տողեր են, լսեք ձեր բանականությանը, սրտին և կատարեք բոլոր քայլերն այնպես, ինչպես որ ճիշտ է գտնում, բնականաբար, եթե այդ քայլերը չեն վնասում ձեր շրջապատին։ Մենք ձեզ հետ ենք, դեռ ունենք 25 րոպե եթերային ժամանակ, այսօր 2:07-ի է, 14-ն է սեպտեմբերի, նոր շաբաթ է սկսվել, նոր աշխատանքային շաբաթ է սկսվել, հիշեցնենք, որ երեխաները այս շաբաթվանից սկսած, հա, եթե չեմ սխալվում, շաբաթօրերն են արդեն դասի, մոտակա 5 շաբաթը, որից հետո արդեն 2 շաբաթյա աշնանային արձակուրդները կվայելեն, այնպես որ, այո, քաղաքը որոշ ժամանակահատված փակ է լինելու, իդեպ կապված երեկվա փակ փողոցների հետ, ամբողջ կենտրոններ փակված, հեծանվային այդ մարաթոնի հետ կապված, բայց կարծում եմ չենք մեկնաբանի։
0: Որովհետև արդեն բաց են փողոցները և նյարդերը նորից
1: վերականգնվեցին,
0: կարիք
1: չկա։ Մի քանի ժամ քնելուց հետո ամեն ինչ վերականգնվեց։
0: Ամենց մոռացանք իբր։ Ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը, սիրելիներ, շարունակեք մնալ մեզ հետ, մենք ունենք մոտ 20 րոպե եթերային ժամանակ և իհարկե ունենք բարձր տրամադրություն, հիմա երաժշտական դաթար կունենանք, որից հետո կվերադառնանք, կխոսենք նորից խցանումների մասին և եղանակին կանդրադառնանք, տաղավարում Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են։
2: Hey, what's up? It's Mike. It's

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։ Ուտնանց 30-ից դիմավորում ենք մենք, ուտնանց 30-ից տարիս ենք ձեզ այդ լավ տրամադրությունը և ուտնանց 30-ից ստանում ենք ձեզանից հենց այդ լավ տրամադրությունը։ Դե ինչ, շարժում ենք առաջ, ուզում եմ հիշեցնել պարզապես, որ լավ ու հրաշալի ժպիտների համար մեզ միշտ օգնում է մեր գործընկերը Roxe, որը ներկայացնում է ամբողջ աշխարհում լավագույն հիգենիկ պարագաները հատուկ բերանի խորոչի համար։ Ատամի մածուկներ, խոզանակներ, հատուկ նյութեր և բնականաբար մենք բազմիցս նշել ենք հատուկ գիծ նրանց համար, ովքեր ունեն բրեկետներ, հատուկ խոզանակներ բրեկետների ֆորմայով և հատուկ ատամի մածուկներ, նաև իհարկե հատուկ գիծ երեխաներին համար, 0 տարեկանից սկսած կարելի է հենց օգտագործել այդ ատամի մածուկները, որոնք արդեն իսկ նախատեսված են փոքրիկ հրաշքների համար։ Դե ինչ, հետևեք ձեր առողջությանը, ժպտացեք, մենք հետևում ենք ձեր տրամադրությանը, 10:11 րոպե։ Մայրաքաղաքում, հիշեցնեմ, այսօր 2 շաբթի է, խելահեղ աշխատանքային շաբաթը սկսվել է, շատերի համար այն խելահեղ է, շատերը կարող են այն պարզապես ավարտել լավ ու հրաշալի տրամադրությամբ, մոռանալով առավոտյան թողու բողը։ Մայրաքաղաքում այս պահին 30 աստիճան է, ջերմաստիճանը, արևային շքեղ տրամադրություն կա և այսպես շարունակվելու է ողջ օրվա ընթացքում։ Ձեզ հետ Սուրեն Արոստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են այս առավոտ, այնպես որ մնացեք մեզ հետ, դեռ ունենք եթերային ժամանակ, քիչ հետո արդեն կվերադառնանք և կանցնենք երևանյան փողոցներով հասկանալու համար խցանումները։ Մինչ այդ եկեք հասկանանք բոլոր նրանց տրամադրությունը, ովքեր փնտրում են իրենց երկրորդ կեսին

0: Հյուրեր,
1: նորություններ,
0: թվեր ու էլի թվեր,
1: համեղ նախաճաշ,
0: որակյալ երաժշտություն,
1: ամեն առավոտ 8:30-ից,
0: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: բարի լույս ենք ասում,
0: հենց այս վաղատրատոմսով։ Ինչ լավ է, չէ՞ որ լույսը բացվել է ու ինչ լավ է, որ այսօր երկու շաբթի է, ինչ վատ է, որ խցանումներ են, բայց ինչ լավ է, որ աշուն է ու կա արև։
1: Աշտան արև է։
0: Հրանտ Մաթևոսյանի
1: քիչ է։ Ինչպես որ եթե դուրս իջնեք, աղունին էլ կարող եք տեսնել ընդ։
0: Մայրիկս եթե լսում է, մամաս շատ սիրում է ֆիլմը, կարող եք ֆիլմը
1: դիտել։ Շքեղագույնս ֆիլմը։ Անցնենք Երևանյան փողոցներով հասկանալու համար որտեղ են խցանումներն այս պահին։
0: Ինձ դիտիկ նեմ գնում, ասում է խցանումներ։
1: Իրականություն, դաժան իրականություն։
0: Մեկ վթար ունենք, սիրելի ուղդիրներ, Աճարյան փողոցում ավտովթար է տեղի ունեցել զարմանալիորեն Գայ պողոտան բաց ու ազատ է երթևեկության համար, բայց Աճարյանը, Ռուբինյանցը բավականին ակտիվ երթևեկություն ունեն, փոքր կենտրոնն էլ աստիճանաբար ակտիվանում է, Պապ Թագավորը, Աթենքը, Թայրովը եւս ծանրաբեռնված են, Իսակովի պողոտան եւս ծանրաբեռնված է եւ երկրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Դավիթ բեկ փողոցում։ Այստեղ Դավիթ բեկն ու Բարաշեն փողոց խաչմերուկն է եւ այս խաչմերուկին մոտ է տեղի ունեցել ավտովթարը։ Ծանրաբեռնվածություն Կարմենա Կարմենակյանում, Սերո Խանզադյանում, Սարալանջի Տարանցիկ ճանապարհի վրա, Իսակովը եւս ծանրաբեռնված է, Կոմիտասի պողոտան, ինչպես նաեւ Հարակից փողոցներից, դե Կիևյան Նորբելին ծանրաբեռնված են, զարմանալիորեն դեռ բաց ու ազատ է Բաղրամյան փողոտան, ամեն դեպքում երկու վթար 7 աստիճան ծանրաբեռնվածություն, որ մենք ունենք մայրաքաղաքի փողոցներում, դա պիտի չխանգարի մեզ տրամադրություն ստեղծելուն, լավ տրամադրությունը վայելելուն, իսկ ամեն առավոտը կշարունակի իր ընթացքը մինչև 10:30։ Ձեզ հիշեցնենք, որ մենք ունենք շատ առողջ ու շատ ժպտադեմ գործընկեր Ռոքսը, որը
1: բերելի տրամադրություն է տալիս բոլորին, ու ժպիտներ։
0: Այո, հրաշալի պիտույքներ ու պարագաներ է ապահովում, խոսքս թե խոզանակների եւ թե ատամի մածուկների մասին, գելերի մասին եւ ողողող հեղուկների մասին։ Ռոքսի հետ կապված բուրըն եւ ամբողջական
1: պրոֆեսիոնալ խնամք։
0: Այո, մենք ամբողջական հարցազրույց ունեցել ենք մեր եթերում, այս թեմային անդրադարձել ենք եւ կարող եք դիտել հարցազրույցը, նաեւ ձեզ համար ատամների խնամքի համար հետաքրքիր լայֆհակեր եւ շատ տարական ու պրիմիտիվ բաներ կպարզեք, որոնք ըստ էության պիտի մեր օրվա ամբողջական մասը լինեն, եւ այո, Ռոքսը մեզ ուղեկցում է եւ մեր շլացուցիչ ժպիտի գլխավոր մեղավորն է։ Ամեն առավոտ ժոպեներ անց կվերադառնա, այս պահին մեր եթերում կլինի երաժշտություն։ Ես դուք մնացեք մեզ հետ, տաղավարում Սուրենն ու Սոնան են։
1: Բա
2: ես մյուս պահ է, ինչի՞ կարող

0: Գովաստ։ Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։ Բարի լույս, սիրելի
0: ուսանողներ,
1: եթերում ենք։
0: Մենք ենք եթերում
1: եւ
0: եթերային լավ տրամադրությամբ ենք։
1: Արա Գեղեցիկը եւ Շամիրյան Թումանյանը ուղիղ եթերից ձեզ ասում են բարի լույս եւ մաղթում են լավ տրամադրություն, հուշելով, որ մինչեւ սեպտեմբերի 17-ը տեղումներ չեն գրանցվել ու ինչպես ողջ հանրապետության տարածքում, այնպես էլ չէ, հակառակը, ինչպես Երևանում, այնպես էլ ողջ հանրապետության տարածքում։ Հաղորդագրության համաձայն քամին արևմտյան է, օդի ջերմաստիճանը մինչև սեպտեմբերի 16-ը աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով, սիրելի ունկնդիրներ, այսօր մայրաքաղաքում կվայելենք մինչև 32 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան մինչև 26 աստիճան տաքություն է լինելու, դա էլ ինչ է պետք երջանկանալու աշունը վայելելու, արևը վայելելու համար, դե կարծում եմ էլ ոչինչ։ Ամեն առավոտը եթերում եմ մինչև 10:30, եթե բաց եք թողել մեր այսօրվա հարցազրույցը, առաջարկում եմ, հորդորում եմ, խորհուրդ եմ տալիս
0: բաց չթողնել, դիտել անպայման,
1: դիտեք դրական հույզերով, զգացմունքներով, ժպիտով ու հիշողություններով լցվեք, որովհետև հոկտեմբերի 7-ին Վարդուհի Վարդանյանն է լինելու իր բարձրաձայն կարոտով Ադանակոմպլեքսում, նրա սիրված երգերը սիրելի արտիստների կատարմամբ։ Մենք վստահ ենք, որ հրաշալի երեկո է լինելու, ու այդ երեկոյից ենք խոսել այսօր, ու ոչ միայն խոսել ենք Վարդուհի Վարդանյան արտիստից, մարդուց,
0: ֆենոմենից,
1: կերպարից, որ իր ձայնով արդեն 20 տարի շարունակ հետևում է մեզ երկնքից, և նրա երգերը շարունակում էին նույն շքեղությամբ, նույն հուզումնառատ ու ապրումներով լի պնակներով հիացնել ու լիացնել մեզ։ Իսկ Ռադիո Մարշալը ժպտում է ձեզ, որովհետև նոր օր է բացվել, իսկ նոր օրը խոստանում է լինել շատ դրական ու արևոտ։ Հիմա մենք ունենանք հերթական երաժշտական դատար,
0: հետո կան արդեն հրաժեշտ տանք միմյանց, որովհետև վաղը նորից գալու են եթեր ու նորից ձեզ ասելու ենք բարի լույս։
1: Իսկ վաղը արդեն ամսվա կեսն է, ուղիղ
0: երբ կիսվում է սեպտեմբերը,
1: երբ Սուրենը ավելի բուրըն սկսում է սպասել ամառը,
0: դեռ ամառային տրամադրություն է,
1: ամառային տրամադրությունը հիմա միայն բոլորով խելոք Սուրենի ծնունդին է սպասում, կարիճների սեզոնին,
0: կարիճների գալուն,
1: կարիճների գալուն ենք սպասում, իսկ դուք մնացեք ամեն առավոտի հետ, ժպտացեք, փորձեք ձեր օրը կառուցել հետաքրքիր մարդկանց հետ և լավ տրամադրությամբ, իսկ մենք կվերադառնանք ու արդեն քիչ կամփոփենք եթերը, կեզրափակենք այսօրվա թողարկումը ծրագիրը ամբողջությամբ, ու արդեն վաղը հանդիպելու ակնկալիքով կշարունակենք։

0: ամենառավոտ
1: ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։ Դե ամենառավոտը արդեն մոտեցավ իր տրամաբանական ավարտին, ինչպես տրամաբանական սկիզբն էր 8:30-ը, այնպես էլ 10:30 արդեն մոտեցանք տրամաբանական ավարտին։ Մենք այսօր եթերում ենք, այսօր ուրախ տրամադրություն ունենք, այսօր հաճելի առավոտ է, խցանումներ կային, ճիշտ է, եղանակը շքեղագույնս էր, ունեցանք բավականին հետաքրքիր հյուրեր, ներկայացեցինք ձեզ կարևոր ինֆորմացիան, ժպտացինք, ստացանք ձեր ժպիտները նվեր նաև մեզ, այնպես որ եւս մեկ անգամ բարի լույս բոլորին։ 2-7-ի է շաբաթը սկսվեց, մեր աշխատանքը նույնպես սկսվեց։ Նորից ես եւ Սոնան կգանք եթեր ձեզ նորից ասելու բարի լույս, մաղթելու լավ տրամադրություն եւ լավ օրվա սկիզբ։ Հետևեք մեր ծրագրերին մեր Facebook-յան էջերում, հետևեք մեզ յուրաքանչյուր առավոտ եւ ընդհանրապես հետևեք ռադիո մարշալի ընթացքին, որովհետեւ բացի նաեւ մեր ծրագրից օրվա ամբողջ ընթացքում լավ երաժշտություն է, բավականին հետաքրքիր ծրագրեր են, բավականին հետաքրքիր ինֆորմացիա կա։ Այս ամենը մեր եթերում եւ մեր եթերից դուրս։ Մենք ձեզ հետ ենք այս առավոտ նույնպես Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան, ժպիտներ, լավ մարդիկ ու լավ նաեւ ֆիդբեք եր ձեզանից սիրելի ռադիոսոնը։ Իմացեք, որ ամենակարևոր մեր կյանքում դուք եք, մեր եթերում հենց դուք եք, որովհետև այս եթերները հեռարձակվեն միայն ու միայն բացառապես ձեզ համար։ Հետևեք մեզ, այսօրվա համար այսքանն էր, ժպիտներ, դրամադրություն եւ լավ օրվա հաճելի սկիզբ։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք վաղը, էլի նույն ժամին ու նույն տեղում։
2: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։ Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք ռեստորանային բիզնեսում մարքեթինգի արդյունավետ ռազմավարություններ թեմային։ Ռեստորանային ոլորտը յուրահատուկ է։ Այստեղ յուրաքանչյուր այցորդի փորձառությունը անմիջապես ազդում է բիզնեսի հաջողության վրա։ Հաճախ ռեստորանները կենտրոնանում են միայն ուտեստների որակի վրա, սակայն վաճառքի և հաճախորդների վերադարձի իրական գաղտնիքը մարքեթինգային ռազմավարություններն են, որոնք ճիշտ կառուցված են և հետևողական։
1: Market Mind.
0: Հիմնական սկզբունքները. Հաճախորդի ուղեցույց ստեղծել։ Յուրաքանչյուր մարքեթինգային արշավ պետք է պարզ ասի, ինչ խնդիր է լուծվում, ինչ զգացողություն է ստեղծվում և ինչ արժեք է ստանում այցելուն։ Հաճախորդը ոչ միայն գնում է սնունդ, այլև ուզում է զգալ հարմարավետություն, սեր, ջերմություն և անմոռանալի փորձ։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը՝ տոնն ու հաղորդակցումը։ Կոնտենտը և հաղորդագրությունը պետք է ուղիղ, պարզ և ջերմ լինի։ Բացառեք բիզնեսի բարերը և տեխնիկական ձևակերպումները։ Օրինակ, մենք առաջարկում ենք բարձրորակ կետային խոհանոց, ավելի քիչ է ազդում, քան մենք ստեղծում ենք ճաշատեսակներ, որոնք ձեզ բերում են ուրախություն։
1: Market Mind.
0: Երրորդը՝ շրջանակի և միջավայրի կարևորությունը։ Մարքեթինգն այստեղ միայն ուտեստների մասին չէ։ Փորձառությունը սկսվում է մուտքից, սպասարկումից, սեղանի ձևավորումից, երաժշտությունից։ Ներկայացրեք այդ ամբողջությունը սոցիալական մեդիայում, կայքում և բոլոր շփման կետերում։
1: Market Mind.
0: Չորրորդը՝ հաճախակիություն և տեսանելիություն։ Մի հրապարակումը քիչ բան է փոխում։ Կոնտենտը պետք է պարբերական լինի սոցիալական մեդիայում, մեյլերում և այլ հարթակներում։ Մարդիկ պետք է տեսնեն, հիշեն և վստահեն ձեզ։
1: Market Mind.
0: Արշավային օրինակներ. Թեմատիկ երեկոներ, կեսգիշերային երաժշտություն, հատուկ սեզոնային մենյու, միջավայրի փոփոխություն, հաճախորդի նոր զգացողություններ տալու համար։ Բլոգերներ և տեղական ինֆլուենսերներ. Ձեր ռեստորանը կարող է հրավիրել հայտնի ֆուդ բլոգերներին և թույլ տալ նրանց կիսվել իր փորձառությամբ։ Այսպիսով դուք ստանում եք անմիջական ռիվյու և բարձր վստահություն։ Վիրտուալ շփումն է Instagram Reel-երի, TikTok-ի վիդեոների պատրաստման միջոցով, որտեղով որ դուք ցույց եք տալիս ուտեստի պատրաստման ընթացքը, համտեսից և հաճախորդների արձագանքից ընթացք։
1: Market Mind.
0: Վստահություն և սոցիալական ապացույց։ Հաճախորդները գնում են այն ռեստորանը, որը վստահելի է թվում։ Խոսեք հաճախորդների պատմություններով, լուսանկարներով, տեսանյութերով, որտեղ մարդիկ ցույց են տալիս իրենց ուրախությունը և փորձառությունը։ Այսպես կառուցվում է հավատարմություն։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Ռեստորանային մարքեթինգը համադրվում է ստեղծագործություն, հետևողականություն և հաճախորդի գիտակցված հետաքրքրության ստեղծում։ Հաջողության բանալին միայն լավ ուտեստը չէ, այլ այն, թե ինչպես եք դուք ներկայացնում և տարածում այն։ Երբ հաճախորդը տեսնում է, զգում և վստահում է ձեզ, նա վերադառնում է ու ձեզ խորհուրդ է տալիս ուրիշներին։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15, 041-90-90-14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Նոր ուսումնական տարում, նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգով կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
2: You are listening to Best of DJ Dark.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ. Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Hit music.
3: Hit music.
2: Radio.

0: խոսիր քո ճանապարհը դեպի առողջ ապրելակերպ մեզ հետ. Fit Talk.
1: Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, եթերում Fit Talk հաղորդումն է, ձեզ հետ ինչպես միշտ Լուսինե Պողոսյանն է, իսկ այսօր իմ հյուրը կլինիկական սննդաբան Ժասմենա Չախալյանն է. Ողջույն Ժասմենա։
2: Ողջույն Լուսինե, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
1: Անչափ ուրախ եմ, որ այսօր անդրադառնալու ենք դարի խնդրին և ալավագույն մասնագետներից մեկի հետ։
2: Շնորհակալություն։
1: Ժասմենա, եկեք սկսենք նրանից, թե ինչից սկսվեց ձեր ուղին որպես սննդաբան։
2: Իմ ուղին որպես սննդաբան սկսվել է իմ անձնական փորձից։ Ես ինքս նիհարել եմ մոտ 32 կիլոգրամ, բայց դա 2013 թվականն էր, այսպես 2013 թվականից սկսել է իմ ճանապարհը, բայց ես այսպես միանգամից չէ, որ որոշել եմ սննդաբան դառնալ։ Միայն 2020 թվականին, երբ որ այսպես օգնում էի ծանոթ բարեկամ ընկերներ նիհարել, հա, առողջապրելակերպ սկսել, ես սկսեցի կողքից լսել, որ ինչու՞ չես ոնց որ ավելի պրոֆեսիոնալ զբաղվում այդ ուղությամբ, և որոշեցի պրոֆեսիոնալ մասնագիտացում ստանալ ու ընդունվեցի Մոսկվայում Ունիվերսիտետ օբրազովացիլի մեդիցինի, իրենց ամենայսպես հայտնի համասարաններից մեկը սննդաբանության ուղղացությամբ, որտեղ որ վերապատրաստում անցա որպես սննդաբան, ու հենց այդ կետից էլ սկսեց իմ ճանապարհը։
1: Իսկ երբ որ դուք նիհարեցիք 32 կիլոգրամ, այդ ժամանակ դուք դիմել էիք ինչ-որ մասնագետի, թե ինքնուրույն էիք նիհարել։
2: Ինքնուրույն է եղել իմ ճանապարհը, մինչև այդ էլ եղել են անհաջող փորձեր, բայց հիմնականում եղել են ինչ-որ ինտերնետային դիետաներ, հա, դեռահաս տարիքում, երբ որ քեզ անդադ կողքից խորհուրդ են տալիս այս դիետան, այն դիետան, սպիտակուցային, մոնոդիետա եւ այլն եւ այլն, եւ միայն երբ որ ես գիտակցեցի, որ պետք է առողջ ապրելակերպով, այսպես ասած, նիհարել, որպեսզի այդ արդյունքը մենք ամրապնդենք, որովհետեւ ցանկացած կարճաժամկետ դիետա իրանից ենթադրում է մի քանի օր, որից հետո դու վերադառնում ես քո ապրելակերպին, ոչ մի սովորություն փոխված չի լինում, եւ արդյունքում հետ են գալիս այդ կորցած ավելորդ կիլոգրամները։ Սկսել եմ ինքնուրույն, ուսումնասիրել եմ ինքնուրույն, ես միշտ ասում եմ, որ շատ էքսպերիմենտներ եմ արել ինքս ինձ վրա, ու երբ որ ես արդեն պրոֆեսիոնալ մասնագիտացում ունեի որպես սննդաբան, հետ նայելով հասկանում եմ, որ իրականում շատ բաներ սխալ եմ արել այն ժամանակ, և միգուցե ճիշտ գներ ավելի այսպես մասնագետի հետ աշխատել, որպեսզի ճանապարհ ավելի հարթ լիներ, ավելի արագ լիներ։
1: Իրականում վերջերս մի միտք եմ լսել, այնքան է ինձ դուր եկել, որ երբ որ ուզում ես նիհարել կամ ինչ-որ փոփոխություն մտցնել քո կյանք, դա պիտի լինի այնպիսի բան, որը դու կարող ես ամեն օր անել և մինչև կյանքիդ վերջանել, այնպես որ իսկապես այդ դիետաները, որոնք միայն այսօր են, ներողություն, միայն այսօր են, միայն 2 օրով են, դրանք չեն կարող էֆեկտ ունենալ
2: երկարաժամկետ, միանշանակ էֆեկտ չեն կարող տալ։
1: Շատ լավ, ինչ եք կարծում, արդյոք կա ինչ-որ ընդհանուր բան են մարդկանց մոտ, ովքեր կարողանում են վերջապես ազատվել ավելորդ կիլոգրամներից? Այ, շատերն են, չէ, պահում սննդակարգ, շատերն են
2: ոչ բոլորն են հաջողում։
1: Այո, այդ որտեղ է, ի՞նչն է թաքնված հաջողության ետևում։
2: Կարծում հաջողության հետևում նախ եւ առաջ թաքնված է դիսցիպլինա ասված, այսինքն երևի թե մեկ բան, որ միավորում է այդ բոլոր մարդկանց, այդ դիսցիպլինան, հա, այսինքն իրենք իրենց հույսը դնում են ոչ թե մոտիվացիայի վրա, որ վայ, այսօր ես ունեմ մոտիվացիա օրինակ նիհարելու, որովհետեւ մեկ ամսից հարսանիքի եմ, հա, կամ մեկ ամսից ծովափ եմ մեկնում հանգստանալու, այլ դիսցիպլինա ասվածը, ու երկրորդը արդեն այդ գիտակցումն է, որ մենք ապրում ենք այս կյանքը մեկ անգամ, մենք ունենք, մեզ տրված է այս մարմինը մեր տունն է, ու ոնց ենք մենք հոգտանում մեր տան մասին, հա, ավելի մեծ նկատի ունեմ, այնպես էլ պետք է հոգտանենք մեր մարմնի մասին, սնուցենք իրան օգտակար նյութերով, առողջ ծնվենք, մարզվենք եւ այլն եւ այլն։
1: Այո, եւ այսպիսի մի բան կա, չէ՞, որ ասում են պետք չէ նիհարելուց այդ ամենը անել, կարծես թե պատժում ենք մեզ։
2: Այո, միանշանակ։
1: Այլ հակառակը պետք է ամեն օր սեր դնել քո մեջ ու հասկանալ։
2: Ես մի այսպիսի բան նշեմ, շատ հաճախ սննդաբանությունը կամ այդ ասոցացում են ինչ-որ դիետայի հետ, այսինքն որ մենք մտածում ենք, որ պետք է նիհարել, առաջինը մտածում ենք այսինչ կոնկրետ բաները պետք է հանել ռացիոնից, բոլորիս էլ հայտնի են այդ պարզացած ջրերը, ռաֆինացված մշակված ջրերն են, հյութերը, հա, շատ շաքարով պրոդուկտները, տրանսճարբեր եւ այլն, մենք միշտ կենտրոնացած ենք ինչը պետք է հանել, բայց արդյունքում երբ որ մարդը հանում է այն պրոդուկտները, որոնք որ իր առօրյա սովորական պրոդուկտներն են, որ ամեն օր օգտվում է, նա բախվում է մի այսպիսի խնդրի, որ տակ, այսպես ասած, բան չի մնում իր սովորական ուտելիքներից, որ ինքը ուտի, ու առաջանում է սրվածվածը։ Դրա համար ես միշտ ասում եմ, սննդաբանությունը դա սնուցելու մասին է։ Ինչա դա նշանակում, երբ որ մենք սկսում ենք սննդակարգ պահել, հա, մենք պետք է մտածենք ինչ նոր պրոդուկտներ ներմուծենք մեր կյանքը, օրինակ մենք երբեք կան մարդիկ, որ երբեք չեն օգտագործում բանջարեղեն, կանաչեղեն, այսինքն մտածում ենք ոչ միայն հանենք տրանս ճարպերը, բայց նաև մտցնենք ինչ որ մեկ այլ product է օգտակար, դա կարող լինի բանջարեղեն, բարտածխաջրեր, հատիկավորներ, ձավարեղեն, լոբազգեղեն, որոնք որ շատ օգտակար են կանաց համար, հա։ Այսինքն շատ կարևոր է ուղղակի կենտրոնացումը ոչ միայն ինչ անենք, բայց նաև ինչ ներմուծենք մեր սննդակարգ։
1: Իրականում ավելի հեշտ է իսկապես ավելացնել որևէ բան, քան հանել։ Երբ որ մենք ավելացնում ենք լավ բաները, այլ կարիք չի լինում, որպեսզի մենք շարունակենք վատ սնունդը ուտել։
2: Տեսեք, երբ որ մենք սնունդը հարուստ է, սննդարար, այսինքն մենք ուտում ենք շատ բջանյութ եւ այլն, մենք այդ քաղցի զգացողությունը այլևս չենք ունենում։ Երբ որ մենք մեր օրգանիզմը լցնում ենք դատարկ կալորիաներով, ես ինչին եմ դատարկ կալորիաներ, հա, ասում, որոնք որ այսպես շատ կալորիական product-ներ են, fast food-ը օրինակ, բայց սննդարար արժեք միկրոէլեմենտների առումով, այսինքն վիտամիններ, միներալներ, մակրոնյութրիենտներ, օգտակար բջանյութ, հա, իրանք չեն պարունակում որպես այդպիսի պարզապես դատարկ կալորիաներ են, նյութերը օրինակ, հա, ու իրանք ստամոքսում, այսինքն չեն տալիս այդ հագեցվածության զգացումը, դրա համար շատ կարճ ժամանակ հետո դու նորից ուզում ես ուտել։ Իսկ եթե անգամ դու այդ product-ները չհանես կորացիոնից, բայց սկսես մտցնել շատ բանջարեղեն, շատ կանաչեղեն, այդ բջանյութ ածվածը, բարտածխաջրեր ածվածը, դու արդեն կսպիտակուցը, որ ունիպես շատ կարևոր է հագեցվածության երկար զգացողություն ունենալու համար, դու արդեն կնկատես, որ դու էլ չես քաղց ունենում երկու ժամ հետո, դու կարիք չես ունենում խմորեղեն ուտել ու այդպես շարունակ։
1: Այո։ Ժասմենա, որն է պատճառը, որ օր-օրի ավելի շատ թվով մարդիկ են բախվում ավելորդ քաշին։ Իրականում մենք գիտենք, հա, նստակյաց կյանք եւ այլն, բայց եկեք պատկերացնենք, որ օրինակ 10 տարի առաջ էլ կար նստակյաց կյանքը եւ սպորտով զբաղվելը այդքան էլ տրենդային չէր։ Հիմա սպորտը մտել է մեր կյանք, Հայաստանում օր-օրի բացվում են նոր ակումբներ, բոլորը խոսում են առողջ ապրելակերպի մասին, բայց մեկ է, խնդիրը գնալով փոխանակի նվազի, հակառակը ավելանում է։
2: Խնդիրը ավելանում է եւ հատկապես ավելանում է ցավոք սրտի, իրականում եթե մենք ստատիստիկան նայենք, հիմա շատ ավելի ակտիվ ավելանում է երեխաների եւ դեռահասների շրջանում։ Մեծերի շրջանում այսպես մի փոքր ավելի դանդաղ է այդ գործընթացը հիմա գնում։ Նստակյաց կյանքը այո կա, բայց եթե մենք այսպես համեմատենք 10 տարի առաջ դեռ, չկար այս առաքումներ ասվածը, հա, այսինքն ավելի շատ մարդիկ թեկուզ տնական տանը պատրաստած ուտելիք էին ուտում։ Հիմա ամենից այնքան է պարզացել, ես միշտ ասում եմ, մենք ինչքան այսպես ավելի գնում ենք դեպի ցիվիլիզացիա, այսինքն նոր արարական ինչ-որ տեխնոլոգիաներ հեշտացնում է մեր կյանքը եւ այլն եւ այլն, մենք այնքան ավելի դառնում ենք նստակյաց։ Եթե առաջ պետքա թեկուզ իջնեիր խանութ, նույն ձեր ասես 10 տարի առաջ, որպես ինչ-որ product-ներ առնեիր տանը, թեկուզ ինչ-որ մի բան պատրաստեր, հիմա ուղղակի կարող ես հեռախոսով պատվիրել ու այդ product-ները կգան տուն, այսինքն հաստատ մի քանի անգամ ավելի նստակյաց ենք մենք, քան 10 տարի առաջ, ու սնունդի որակը նաև շատ ընկել է ինչ-որ տեղ, մարդիկ անընդհատ վազքի մեջ են, այդ ամբիցիաները, հա, կարիերա, հիմա բոլորը ավելի այդպես հետաքրքրված են, չէ, այդ ամեն ինչով, քանի որ դարը այնպիսին է, որ հնարավորություն է տալիս մարդուն առաջ գնալ, տարբեր հաջողություններ ունենալ իր աշխատանքի ոլորտում, ու սնունդը, այսպես ասած, մղվում է երկրորդ պլան։
1: Քիչ ժամանակ է մնում իրականում։
2: Այո, հիմնականում բոլորը, այսինքն պատվերներ են անում, դրսում են սնվում, ինչը ոնց որ այդ խնդիրը ավելի զարգացնում է։
1: Այո։ Իսկ գնալով դուք նկատել եք, որ օրինակ ձեզ կամ մյուս մասնագետներին էլ ավելի շատ դիմեն, ավելի շատ վստահ են, ավելի շատ գան ձեզ։
2: Ես կարծում եմ գալիս է քիչ-քիչ այդ մշակույթը, ոչ միայն ոլորտում, բայց առհասարակ այդ ինքնաբուժությամբ չզբաղվել ասված, այսինքն եթե ատամացավ գնում ես ատամնաբուժի մոտ, եթե ունես սննդային ինչ որ խնդիրներ, սննդային վարկագծի հետ կապված եւ այլն, դիմես համապատասխան մասնագետի, այնպես որ շատ ուրախ եմ, որ հիմա մարդիկ ավելի գիտակցված են մոտենում այդ հարցին, ու իրականում կարելի է այդ ամենի չթեկուզ ինքնուրույն անել երկար ավելի ժամանակ սխալներով, երբեմն սխալները իրականում անդառնալի կարող են լինել, դրա համար ավելավ է ի սկզբանե աշխատել մասնագետի հետ, ու այդ դինամիկան, այո, ես նկատել եմ ամեն դեպքում, որ մարդիկ ավելի բաց են աշխատելու համատեղ մասնագետի հետ։
1: Իսկ ովքեր են ավելի շատ գալիս, տղամարդիկ թե կանայք?
2: Ես աշխատում եմ հիմնականում կանանց հետ, ոլորտները շատ տարբեր են։ Շատ են կանայք IT ոլորտում, նկատել եմ, որ այդ ոլորտում նստակյաց աշխատանքի վիճակը շատ-շատ է, երբեմն անգամ, չգիտեմ, 10-12 ժամ մարդիկ կարող են համակարգչի դիմաց նստած աշխատել։ Հավանաբար այդ խնդիրներից մեկն այն չի, այդ ոլորտում նկատել եմ, որ ավելի շատ են գալիս, միգուցե ավելի շատ է ճարպակալումը, հա, այդ ինչ թվարկած խնդիրներից, որ անդադ նստած ուտում են, պատվիրում են, չեն շարժվում, բայց տարբեր ոլորտներից էլի կան։
1: Իսկ արդյոք այդ ճարպակալման խնդիրը կարող է մասամբ լուծվել, օրինակ եթե սննդում ոչինչ չփոխվի, բայց ավելացվի ակտիվությունը սպորտային։
2: Ինչ որ չափով, հա, բայց ինչ եմ նաև նկատում, այն մարդկանց մոտ ու մոտ այսպես այդ ամեն ինչը խառնա, այսինքն սննդային վարքագիծը դեռ խառնված է, չկան այդ սովորություններ, ասվածը ճիշտ, համային ռեցեպտորները դեռ մաքրված չեն, հա, իսկ մեր համային ռեցեպտորները մոտավորապես 14 օրը մեկ, այսպես ասած, ափդեյթ են լինում, տարբեր կլետկաներ մարնում, տարբեր ժամանակահատվածում, ոնց որ անդադ վերաթողարկվում են համային ռեցեպտորներինը մոտ 14 օրը։ Միայն սպորտով դժվար է, որովհետև երբ որ ակտիվանում են, սպորտ են ավելացնում, իրանք նաև ավելի շատ քաղց են սկսում զգալ, այսինքն կոմպենսացնում են այդ ֆիզիկական ակտիվությունը ավել ուտելիքով, այսպես ասած։ Եթե տոկոսային ասեմ, մենք մոտ 70-80%-ը կախված է սննդակարգից, այսինքն ես միշտ ասում եմ, մենք նիհարում ենք խոհանոցում։
1: Մենք այն ենք, ինչ ուտում ենք։
2: Այո, մենք այն ենք, ինչ ուտում ենք։ Նաև ավելի շուտ ես կասեի, այն ենք, ինչ մարսում ենք, որովհետև դու կարող ես նաև ուտել առողջ, այսպես ասած, բայց եթե մարսողական խնդիրների հետ կան մարսողական համակարգի հետ կան խնդիրներ, ու այդ նյութերը պարզապես կարան չմարսվեն ու փոքր աղյով, այսպես ասած, անցնել։
1: Ու նորից այդ բացը լրացնելու համար մենք նորից ուտենք շատ եւ ուտենք անառողջ։ Վերջերս մի բժշկի հարցազրույց էի լսում, ով բարիատրիկ վիրահատություն է անում, ասաց, որ բարիատրիկ վիրահատությունը մի հրաշք է գործում, որ եթե նախքին, եթե դրանից առաջ բոլորը ասում են, որ իրենք քիչ են ուտում, վիրահատությունից հետո հաստատ քիչ են ուտում։
2: Քիչ ուտելը որն է։
1: Այո, դրանից հետո հաստատ են քիչ ուտում, այո, երբեմն իսկապես մենք չենք զգում, ինչ ենք ուտում, ես անձամբ ինձ վրա զգացել եմ դա, երբ որ ես սկսում եմ գրել, ես հասկանում եմ, որ ես շատ-շատ բաներ եմ գրել։
2: Ես նշեմ դարի նաև այսպես կարևորագույն խնդիրը, այդ ավելորդ քաշի ու սխալ սովորությունը, դա կծիպծի ուտելն է, այսպես եմ ասում, այսինքն գալիս են ձեր ասած, որ ասում են քիչ ենք ուտում, սկսում ենք վերլուծել, հասկանում ենք, որ հա, ինքը ուտում է օրը մի անգամ, աշխատանքից գալիս է այդ ժամանակ, բայց առավոտյան, չգիտեմ, կոֆեի հետ խմորեղեն ակերը, հետո մի ժամ հետո չիրակերը, հետո չգիտեմ, այնտեղ անցել է աշխատանքի վայրով խնձոր արնակերը մի դինիմ, այսինքն անընդհատ մենք ինչ-որ բաներ ծամում ենք, ու դա շատ ավելի վատ է մեր հորմոնալ համակարգի համար, մենք անընդհատ ինսուլինը ոնց որ ասենք ակտիվ բարձր ենք պահում, որտեղ անընդհատ ինչ-որ մի բան ուտում ենք, ինչը բերում է այդ համակարգի, այսպես ասած, ածխաջրային մետաբոլիզմի խանգարման ու արդեն քաշի ավելացման։
1: Իրականում, երբ որ մենք մեզ սովորեցնում ենք, որ անընդհատ պետք է ինչ-որ բան ծամենք, թեկուզ սկզբում մեր ցանկանալով,
2: շատ ված սովորեց,
1: հետո դա դառնում է իսկապես օրգանիզմի պահանջ, եւ եթե ես նկատել եմ, որ օրինակ, երբ որ ես առավոտյան չեմ նախաճաշում մի քանի օր, ես այլ դրա կարիքը չեմ ունենում, բայց բավական է մեկ օր ես առավոտյան նախաճաշեմ, ես հաջորդ օրը այդ ժամին արդեն քաղցած եմ դինում։
2: Եվ մարտիկան, որ էլի գալիս են, ասում են առավոտյան մենք քաղց չենք զգում, հետո վերլուծում ես, հասկանում ես, որ ինքը պարզապես երեկոյան շատ ուշ գերել ու քնել է, շատ ինչ որ հագեցած մեծ պորցիաներով ասնվել ընթրիքը, որ ընթրիքը պետք է ամենափոքր այսպես ցնունդ ընդունումը լինի, ու ես միշտ ասում եմ, կարգավորեք ձեր ընթրիքը, սկսեք քնելուց 3-4 ժամ առաջ անել վերջին ցնունդ ընդունումը, ձեր ընդհանուր կալորիաների 20 մաքսիմ 30%-ը սարքեք ձեր ընթրիքը, եւ կտեսնեք առավոտյան ոնց քաղց զգաք։
1: Միանգամից արդյունքը կբազենք խոհանոց, չէ՞։ Այո, եթե ես հիմա ձեզինց խորուրդ հարցնեմ, ասեմ, որ ուզում եմ նիհարել, որոնք կլինեն ձեր առաջին 3 խորուրդը, որ կտաք ինձ։
2: Առաջին խորուրդը կլինի ուշադրություն դարձնել սպիտակուցի քանակին, հա, որովհետև երբ որ մենք ունենում ենք սպիտակուցի դեֆիցիտ, օրգանիզմը սկսում է հենց իմինա այդ քաղցր համ ասված, այսինքն խմորեղեններ եւ այլն շատ ուժեղ այսպես հակում ծյագա ունենալ այդ product-ներին, իսկ այդ product-ները իրանք դատարկ կալորիաներ են, շատ բարձր կալորիականություն ունեն։ ամեն ծնունդ ընդունման ընթացքում նախաճաշ ճաշընթրիք, պետքա ձեր մոտավորապես ափի չափ լինի սպիտակուց ձեր ափսեի մեջ, դրանք մսամթերքը, ծովամթերքը, այսպես կատնամթերքից պրոդուկտները, եթե չունեք որևիցե անտանելիություն կատնամթերքի հետ կապված։ Երկրորդ խորհուրդը դա կլինի բջանյութին ուշադրություն դարձնելը, որովհետև բջանյութը այն հրաշք պրոդուկտներից է, որը շատ տեղ է սպահացնում, պատկերացնեք այսպես մեծ աման ինչ-որ բանջարեղենային աղցանց տամոքսում ու ավտոմատ ու շատ ցածր կալորիական է, ու անգամ կանաչեղենի մարսման համար ավելի շատ մենք օրգանիզմը կալորիա էներգիա է ծախսում, քան այդ կանաչեղենի կալորիականությունն է իրականում։ Եվ այդ պրոդուկտները, երբ որ

0: ու բայց հավասարաչափ ուտելիք են տվել երկու խմբին էլ, հա? Ու երկրորդ խումբը, ում ապսեն ավելի մեծ է եղել, ուտելուց մի քանի ժամ հետո նորից ուտելիք է ցանկացել, այսինքն իրանք ավել ուտելիք են տվել, ու արդյունքում այդ էքսպերիմենտը, այսպես ասած, իրանք ավել քաշ են ունեցել։ Իսկ մյուս խումբը, որը փոքր ապսեով է կերել, քաշի ավելացում չի ունեցել, ավել ոնց որ չի ցանկացել, ու բոլոր մասնակիցներն էլ, այսինքն նույն պարամետրով, բոլորին այդ նույն կալորիականությունն է, այսպես ասած, պետք եկել։ Ու սա ինչի մասին է խոսում, որ վիզուալը շատ կարևոր է, նաև ուղեղին այդ հագեցվածությունը, որ ինքը հասկանա պորցիան մեծ է։ Ուղեղը, երբ որ տեսնում որ փոքր է, այո, ուղեղը, երբ որ տեսնում որ ապսեն մեծ է, պորցիան փոքր է, կարծես մտավոր մակարդակում ինքը դեռ ուշ քիչ ուշ լինի, այո։ Երրորդ, այսպես խիտրի խորուրդը դա կարող է լինել։
1: Հիանալի է
0: իրականում առանց կալորիաների հաշվարկի, եթե ցանկանում եք նիհարել։
1: Ահա, իրականում շատ լավ խորհուրդ է, որովհետև իսկապես մեր գործողությունների մեծ մասը 80%-ը ուղեղի հետ է կապված, եւ իսկապես մենք այնինչ մտածում ենք, ինչին հավատում ենք, դա էլ լինում է։ Իսկ ինչ եք կարծում, որպեսի մենք կարողանանք ինչ որ կերպ ազդել, հա, մեր երկրում գոնե թե կանանց, թե տղամարդկանց ավելորդ քաշին, ինչ ավելի գլոբալ խորհուրդ պետք է տանք մեր ոչ թե նիհարելու, այլ պարզապես խնդիրի առաջ կանգնելու համար, առողջ ծնվելու համար, որ ամենակարևոր բաղադրիչները ներառեն։
0: Եթե այսպես գլոբալ ասեմ, կցանկանայի, որ ամեն մարդ մի հատ վերարժևորեր իր կյանքը, հասկանար, որ ես մի կյանք ունի, ու մենք հայերս նաև շատ այսպես երեխայասեր ազգ ենք, չէ՞, այսինքն շատ սիրում ենք մեր երեխաներին, ամեն ինչ անում ենք իրենց համար, ծնողները նույնպես իրենց կարող են երկրորդ պլան մղել երեխայի համար։ Ես մի այսպես արտահայտություն եկ կարդացել, ես պատրաստ եմ մեռնել հանուն իմ երեխաների, իսկ դու պատրաստ ես ապրել հանուն նրանց, այսինքն այդ երեխաներին պետք է օրինակ ծառայել ծնողները հենց սկզբից, այսպես ասած, ընտանիքում պետք է ձևավորվի ճիշտ սննդային սովորությունները, դա համար, երբ որ մեծը կարժևորի իր կյանքը, կհասկանա, որ ուզում է տեսնել իր երեխային ինչքան հնարավոր է շատ իր տարբեր կյանքի էտապները, փուլերը, հա, ու դրա համար պետք է առողջ սնվել, առողջ շապելակերպ վարել, որովհետև ամեն դեպքում մենք ունենք գենետիկա ասվածը, բայց շատ կարևոր է նաև էպիգենետիկա ասվածը, իսկ էպիգենետիկայի մեջ մտնում է մեր ֆիզիկական ակտիվությունը, սննդակարգը, ստրեսը, այսինքն այն ամեն գործոնները, որ կապված են մեզնից։ Դրա համար մենք ուղղակի չենք կարող ամեն ինչ այսպես թողնել գենետիկայի վրա և ոչինչ չանել։ Եթե ուզում են
1: այսպես
0: ակտիվ ծերություն, ոտքով, ձեռքով, ինչպես ես ասում եմ, ապա միանշանակ պետք է վերարժևորել ինչ եմ ես հիմա անում 40 տարի հետո ունենալու համար այդ ծերությունը։
1: Իսկապես մենք կարող ենք ամենալավ գենետիկան էլ փչացնել մեր սխալ սնունդով, սխալ նստակյաց ապրելակերպով եւ այլն։ Դրա համար, սիրելի ռադիո լսողներ, եկեք մեկ ընդ միշտ ֆիքսենք, որ պետք չէ ամեն խնդիր եւ ամեն հարց բարդել, գցել գենետիկայի վրա, դե մեր կողմը,
0: մեր կողմը գերի դիրքորոշում։
1: Այո։ Երբեմն ասում են, չէ՞, որ մեկը գեր է լինում կամ ավել քաշ է անում, ասում են, դե մեր կողմը, մամայիս կողմը, այդպես է եւ այլն, դա իրականում դա բնորոշում չէ, դա բնորոշում է, որ կա հակում, բայց թե դուք ոնց եք դրա հետ աշխատում, դա ձեր խնդիրն է, ես էլ մի մշտապես այդ հարցի հետ կռվող մարդիկ։ Շատ լավ, եկեք նաև մեկ կարևոր բան ես իմ ուղեղում ֆիքսել էի, որ հանկարծ դա չմոռանամ քննարկել, ուզում եմ, որ դուք ասեք, արդյոք կան փրկիչ պրոդուկտներ, այսինքն կերեք սա եւ նիհարեք, այս պրոդուկտը նիհարեցնում է եւ նման
0: նիհարացնող պրոդուկտներ չկան։
1: Ներերեցնող պրոդուկտներ չկան, ասած Ժասմենան։
0: Այո։ Ֆիքսենք էս, շատ կարևոր է գլոբալ ու կոմպլեքս մոտեցումը, այսինքն եւ կալորիաների դեֆիցիտը եւ մակրոնյուտրիենտների ճիշտ բալանսը, որովհետեւ էս էլ մի հատ սխալ թյուրում բռնում ամ արդկանց մոտ, որ եթե կալորիաները դեֆիցիտ ուտեմ, սնվեմ, հա, ու ենթադրենք սնվեմ միայն իմ ուզածով, օրինակ պոնչիկ ուտեմ, խմորեղեն ուտեմ, ես ուտեմ, այն ուտեմ, օրինակ 1200 կալորի է ասում, ես կնիհարեմ։ Ինչ որ մի շրջան դուք էլի կնիհարեք, բայց մինչև այն պահը, երբ որ օրգանիզմի բոլոր ռեսուրսները արդեն լինեն իստաշոնի, այսպես ասած, վիճակում, այսինքն էլ չլինի կալորիաների հետ կապված
1: պաշար,
0: պաշարային։
1: Այո, իրականում շատ կարևոր է ոչ միայն թե ինչ քանի կալորիա ենք մենք ուտում, այլ թե ինչ ենք ուտում այդ կալորիաների մեջ։
0: Այո։
1: Ժասմենը, անչափ հաճելի եւ օգտակար է ձեզ հետ զրուցելը։ Ես շատ շնորհակալ եմ եւ ուրախ, որ դուք եղաք մեր հյուրը։ Հուսով եմ ձեզ էլի հանդիպել։

0: Ձյո մարշալում հուսով եմ, որ մեր հասարակությունը գնալով կսկսի ավելի շատ հետևել իր առողջությանը, ավելի առողջ կսնվի, եւ գիտեմ, թե դուք դրանում ինչքան մեծ ներդրում ունեք։
1: Դուք նույնպես այս հաղորդման շրջանակներում համոզված եմ, որ մեծ ներդրում ունեք այդ հարցում։
0: Շատ շնորհակալ եմ։
1: Մարդկանց մոտիվացնելով։
0: Շնորհակալ եմ, Ջասմենը, կհանդիպենք նորից մեր եթերում։ Սիրելի ռադիո լսողներ, եթերում Fit Talk հաղորդումն է, ձեզ հետ ինչպես միշտ Լուսինե Պողոսյանը, մենք կհանդիպենք հաջորդ երկու շաբթի, մնացեք մեզ հետ։
2: Գովաստ Green Palace ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգո։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն.
2: Ամրագրեք Աբու Դաբիի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. booktour.am.
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար

0: և մատչելի Երևան Սիթի միացիր մեզ
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
2: You are listening to Best of DJ Dark

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: на чорсне. Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Ուսումնական տարվան ընթարակ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգով կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Nothing but the biggest hits.

0: Govast.
1: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատական երաշխավորը.
0: Govast-ի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլի, Իդվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Ուղի հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
2: I've been fighting

Ցուցուին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։ Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Նոր ուսումնական տարում, նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ, գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: I'm Billie Eilish. Hit music.
3: I had a dream.

0: Գովաստ։
1: Հեռուստացույց TCL։ Սառնարան TCL։ Օթորակիչ TCL։ Լվացքի մեքենա TCL։ Հզոր ձայն ու կրկին TCL։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL ոգեշնչող հզորություն։
2: Ամրագրեք Դուբայ հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
3: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայ Էկոնոմ Բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայ Էկոնոմ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհաղ

0: 100 դրամից։ Հայրիե Worthy Martirosyanner, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: You are listening to Best of DJ Dark.

դիաշուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite smartphone-ը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, smart ժամացույց և 100 GB ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
0: Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով. Booktour.am. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար,

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք ռեստորանային բիզնեսում մարքեթինգի արդյունավետ ռազմավարություններ թեմային։ Ռեստորանային ոլորտը յուրահատուկ է։ Այստեղ յուրաքանչյուր այցորդի փորձառությունը անմիջապես ազդում է բիզնեսի հաջողության վրա։ Հաճախ ռեստորանները կենտրոնանում են միայն ուտեստների որակի վրա, սակայն վաճառքի և հաճախորդների վերադարձի իրական գաղտնիկը մարքեթինգային ռազմավարություններն են, որոնք ճիշտ կառուցված են և հետևողական։
1: Market Mind.
0: Հիմնական սկզբունքները. Հաճախորդի ուղեցույց ստեղծել։ Յուրաքանչյուր մարքեթինգային արշավ պետք է պարզ ասի, ինչ խնդիր է լուծվում, ինչ զգացողություն է ստեղծվում և ինչ արժեք է ստանում այցելուն։ Հաճախորդը ոչ միայն գնում է սնունդ, այլև ուզում է զգալ հարմարավետություն, սեր, ջերմություն և անմոռանալի փորձ։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը. Տոնն ու հաղորդակցումը. Կոնտենտը և հաղորդագրությունը պետք է ուղիղ, պարզ և ջերմ լինի։ Բացառեք բիզնեսի բարերը և տեխնիկական ձևակերպումները։ Օրինակ, մենք առաջարկում ենք բարձրորակ կետային խոհանոց, ավելի քիչ է ազդում, քան մենք ստեղծում ենք ճաշատեսակներ, որոնք ձեզ բերում են ուրախություն։
1: Market Mind.
0: Երրորդը. Շրջանակի և միջավայրի կարևորությունը։ Մարքեթինգն այստեղ միայն ուտեստների մասին չէ։ Փորձառությունը սկսվում է մուտքից, սպասարկումից, սեղանի ձևավորումից, երաժշտությունից։ Ներկայացրեք այդ ամբողջությունը սոցիալական մեդիայում, կայքում և բոլոր շփման կետերում։
1: Market Mind.
0: Չորրորդը. Հաճախակիություն և տեսանելիություն։ Մի հրապարակումը քիչ բան է փոխում։ Կոնտենտը պետք է պարբերական լինի սոցիալական մեդիայում, մեյլերում և այլ հարթակներում։ Մարդիկ պետք է տեսնեն, հիշեն և վստահեն ձեզ։
1: Market Mind.
0: Արշավային օրինակներ. Թեմատիկ երեկոներ, կեսգիշերային երաժշտություն, հատուկ սեզոնային մենյու, միջավայրի փոփոխություն, հաճախորդի նոր զգացողություններ տալու համար։ Բլոգերներ և տեղական ինֆլուենսերներ. Ձեր ռեստորանը կարող է հրավիրել հայտնի ֆուդ բլոգերներին և թույլ տալ նրանց կիսվել իր փորձառությամբ։ Այսպիսով դուք ստանում եք անմիջական ռիվյու և բարձր վստահություն։ Վիրտուալ շփումն է Instagram Reel-երի, TikTok-ի վիդեոների պատրաստման միջոցով, որտեղով որ դուք ցույց եք տալիս ուտեստի պատրաստման ընթացքը, համտեսից և հաճախորդների արձագանքից ընթացք։
1: Market Mind.
0: Վստահություն և սոցիալական ապացույց։ Հաճախորդները գնում են այն ռեստորանը, որը վստահելի է թվում։ Խոսեք հաճախորդների պատմություններով, լուսանկարներով, տեսանյութերով, որտեղ մարդիկ ցույց են տալիս իրենց ուրախությունը և փորձառությունը։ Այսպես կառուցվում է հավատարմություն։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Ռեստորանային մարքեթինգը համադրվում է ստեղծագործություն, հետևողականություն և հաճախորդի գիտակցված հետաքրքրության ստեղծում։ Հաջողության բանալին միայն լավ ուտեստը չէ, այլ այն, թե ինչպես եք դուք ներկայացնում և տարածում այն։ Երբ հաճախորդը տեսնում է, զգում և վստահում է ձեզ, նա վերադառնում է ու ձեզ խորհուրդ է տալիս ուրիշներին։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զով լողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։ Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ին ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Говаст. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Եթե լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
5: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
2: Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. booktour.am
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Նոր ուսումնական տարում, նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ, գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

Չղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
2: 2 շաբթի
0: 3 շաբթի 4 շաբթի 5 շաբթի Ուրբաթել 8:30-ից
2: Մոլիտվինը Սոնան եւ Սուրենը
0: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
4: This Ellie Goulding. I wanna play hit music now. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: What's up? This is Mark Ronson.